En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Vi holder oss I Tirol og skal høre på to brødre og en fetter som startet opp orkestret De Grobetaler I 2002 og en låt som heter Auf der Vogelwiese

Grobertdal med låta Auf til Vogelweise. De Hegel skal jeg spille nå, de kommer også fra Tirol, men vi reiser til dalen Sillertal da I Tirol. Startet opp I 1998, og de ga seg I 2011. Madel Schau Mi Nit So A.

Madel Show Me Nit So An, altså med de Hegelhørte der. Nå skal vi høre på en dame som spiller et rekspill, Claudia Hinker. Født 18. februar et eller annet år, er fra Østerrike, og låta heter Av som Kirchtag.

Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

skal vi høre på en Osvald Sattler. Han kommer fra byen Castelrotto, eller Castelrotto som han heter på italiensk. Født 7. desember 1957 da i Castelrotto. Og Castelrotto ligger i Syd-Tyrol, altså da i Nord-Italia. Han bosatt oppe på Saiseralm, som fjellplateauet ovenfor Castelrotto. Der går det å gå på ski på sommerstid, og det vet jeg i hvert fall før, så gjorde de norske damelandslaget i langrenn, brukte å ha samling her på høsten der oppe. Nok om det, låta heter Santa Maria.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, det det enklere å si ja.

Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.

0: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker, og bom, bygmaker.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Baltro igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ukeloppis. Du kan tegne og vinne drømmerommet.
1: Hæ? Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Spiltema, wow!
4: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Ops, Bygg finns I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Ops, Bygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg, gjør det enklere å si ja.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid

0: Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. Fire partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom to sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Et skip i Hormuzstredet ble truffet av et ukjent prosjektil i natt, det melder UKMTO, den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. De oppgir ikke nøyaktig sted, så det uklart om hendelsen skjedde utenfor kysten av Oman eller nærmere Iran. Ved 16:45 i morges norsk tid var det også uklart hvem som sto bak. Rosenborg tok en klar 5-3-seier over Tromsø på Lerkendal i lørdagens eliteseriekamp. Trønderne skåret to ganger tidlig og økte til 4-0 før pause. Etter 5-0 tidlig i andre omgang ble kampen avgjørende. Seieren gir RBK et løft i tabellstriden. Céline Dion er tilbake med sin første fulle konsert i Paris på flere år. Den kanadiske artisten har kjempet mot en sjelden nevrologisk lidelse siden 2020. Lørdag sang hun for et utsolgt publikum på 30 000 ved Plenitude Arena. Konserten markerer starten på 16 show i høst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har vært flere voldshendelser i innlandet natt til i dag. I Gjøvik ble fem personer og vektere involvert i et slagsmål utenfor et utested. Tre personer oppsøkte legevakt med mindre skader, og politiet har opprettet straffesak. I Elverum ble en person anmeldt for å ha båret kniv på et utested, mens det på Lillehammer ble opprettet sak etter slagsmål i en taxikø, der to personer fikk slagskader i ansiktet. Politiet oppretter også sak etter en mulig knivtrussel på Lillehammer og et slagsmål på Vinstra. Politiet måtte i natt bistå vakter under en russefest i Skøtterudparken i Eidskog. Vaktene ba om hjelp fordi de opplevde å ha mistet kontroll over festen og ønsket å avslutte denne. Politiet meldte rundt klokka 0:40 at festen da var avsluttet, og at de fleste deltakerne hadde forlatt stedet. I Hamar fikk politiet i natt melding om en person som rotet i konteinere ved Vangsveien. En politipatrulje fant en person som passet beskrivelsen, og vedkommende ble bortvist fra området og fikk ikke oppholde seg der fram til klokka 8 i dag tidlig. En kvinne og to barn er kjørt til legevakt etter sjekk etter at en personbil kjørte på flere kuer på Riksvei 24 ved Harasjøen i Valset lørdag kveld. En ku døde momentant, mens to andre måtte avlives på stedet på grunn av store skader. Trafikken kunne passere på ulykkesstedet. Storhamar Hockey gikk på et nytt tap i Champions Hockey League i går kveld. Hamar-laget ga svenske Frölunda hard kamp, men måtte til slutt se seg slått 3-5. Samtidig så kan Hamar juble over at de nå har en verdensmester i diskegolf. Anniken Kristiansen Sten var på det norske laget som slo Finland 8-0 i VM-finalen i Litauen, og sikret seg dermed VM-gull sammen med sine lagkamerater. Nyhetene var ved Pål Erik Berntsen.

Odd Nordstoga var det som framførte sin låt Reise herifra først denne formiddagen. Det har blitt søndag den 13. september. Vi skal holde det gående med formiddagssending fram til klokka blir 12 i dag her på Lokalradio. Vi skal i denne timen, faktisk ganske tidlig i timen også, høre mer om hvordan Max Ivan og jeg, eller i hvert fall Max Ivan, eksperimenterte med dessert tidligere denne uka her. Og vi skal også høre at Norges største ryddeuke er i gang, og mer om den skal du også få høre da i løpet av denne timen. Vi har som vanlig selvfølgelig litt nytt fra politiet. Vi har ja, noen merkedager vi skal markere i dag. Og ikke minst så har vi en stor bunke med musikk også med oss inn i studio i dag. Neste artist eller band ut, det TLC og Digging on You.

0: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 er det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Er det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Underholdningsguiden. Maleriutstillingen hos Galleri Asbjørn av Anne Valen Næss, den henger fortsatt oppe, og du kan se den mellom 12 og 16 i dag. Klokka 12 så er det også muligheter til å få med seg håndballkamp i Tråstadhallen. Kiel håndball spiller sin første hjemmekamp for sesongen 26-27 i dag. Nord-Odal, de har høsttreff for veterankjøretøy på knapper, og det blir også muligheter til å være med og se på Labrador-mesterskapet på Korsvoll i Bruvollen, der det blant annet blir offisiell working test i dag. Så er det da i Sør-Odal, hvor Nakuhele Glomdalen inviterer til kafésøndag på Tittut på Slåstad. Der kan du bli kjent med organisasjonen og planene for aktiviteter innen natur, kultur og helse mellom 12 og 15 i dag. Og Odal fotball kvinner, ja, de spiller seriekamp mot Rena i dag. Den kampen, den starter klokka 12.

0: Plutselig kom jeg på at I dag skulle jeg til Max Ivan på Kverninga og lage mat, eller være med å lage mat. Og da har jeg jo da på forhånd gjort generaltabba. Jeg har jo spist lunsj på jobb. Ikke noe problem, sier Max Ivan. Vi lager heller da en dessert, og da tenker jeg, det blir jo helt perfekt det da, når jeg tar meg ut så på den måten. Hva er det du planlagt her nå?
1: Vi serverer jo vår verdensberømte karamellpudding I litervis, hundrevis og porsjoner lager vi hvert eneste år og kan altså før jul så lager vi 36 2 liters former hver dag for det går unna og derfor så driver vi å forske litt av forskjellig så her jeg nå laget en panna cotta av gryr Og gryr jo det som du vet jo pratet om før, det jo den fløten eller krembaserte saken som ikke krem, men som laget og plantebasert alt sammen. Så det laktosefritt og alt som Så her har du ser her, at vanilje krydder I, da blir en litt annen farve. Her har du gryr som helt naturell, litt bringbær, og bære for moroskyld, så har vi Dette måtte jo lage før du kom da, så den skal bli stiv, for den jo gelatin I. Ops, ops, ops, alle som hører på. Gryr krever en tredjedel mindre gelatin enn fløte.
0: Ja, hva skjer hvis du bruker like mye som vanlig?
1: Ja, da blir det som sånn pingpongball, og så blir den tørr, og så blir den hard, og så og blir mer pingpong gjerne. Akkurat som du har for mye, si potetmjøl og koker opp en grøt eller noe sånt nå, du må ha mindre gelatin, krever den. Så enkelt det. Og så har jeg laget her en saus av passionfrukt, bare vi skulle kunne få smaker på den. For da får du 2 smaker I en gang, da har du panna cottaen under, kremen, ren krem oppå, bringebær, og persensfrukt, det da kan ha på. Og det viktig, så ikke den panna cottaen skal sprekke, du koker opp, og så rører du I sukker og I vanilje, og så har du gelatin med vattnes ut, og så klemmes du vattnet ha oppi og røre. Da blir dette bra. Men det må få løp å stå en time eller to slik at det blir kaldt gjennomkaldt. Har en stor bolle, man får stå lenger. Men vi bruker jo porsjonsbegere da. Her jeg laget en I pappbegere der, mens andre så har vi sånne kokotteformer. Vi har høye champagneglass og litt forskjellig. Men dessert gøtt det vi iblant. Velbekomme.

Shania Twain der, whatever you do, don't, var det som du fikk der altså. Vi skal rett og slett videre vi til merkedagene I dag, og vi kan jo starte med navnedagene da, som tilhører Stian og Stig. Vi får passe på å gratulere så hjerteligst med det når vi nå nærmer oss midtveis I denne september måneden, første høstmåneden da. Kan du ta med et par andre dager også, for eksempel den internasjonale sjokoladedagen det I dag. Og ja, du kan jo feire den for eksempel. Vi har sett opp en liten sjokoladesmakestasjon. Jeg har et par konfektesker her som har ligget en stund, så det, jeg tror kanskje jeg skal sette fram de I hvert fall I dag, men det kan jo være litt annet da. Det også for eksempel dagen for å la barna ta overta kjøkkenet og lage maten I dag, hvis du tør det. Og barna, kanskje, det bør kanskje være en viss alder på det, men det I hvert fall muligheter til å gjøre det og markere dagen I dag. Dagen også for positiv tenkning det I dag, og den synes jeg vi skal markere alle sammen. Nå skal du få litt mer musikk. Her Alexander Witt og Worth It.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

0: deg.
1: Av og til var det, og hun sa ja, heter låta som du også fikk servert der. Vi skal kikke litt på politiets logg, og vi kan jo da starte i går kveld, hvor da det var en ku på kjørsel. Dette skjedde da på fylkesvei 24, var det vel, ved Valset, og der var det en ku som døde momentant, og to måtte avlives på stedet. Når det gjaldt menneskene som satt i bilen som kjørte på disse kuene, så var det en kvinne i 30-årene og to barn, og alle disse ble kjørt til legevakt for sjekk. Det skjedde ved Hararsjøen på Riksvei 24, de som er lokalkjent. I Eidskog så måtte politiet inn og avslutte en russefest som pågikk i Skøtterudparken. Meldingen kom kort på 12 cirka, etter at vekterne mente de hadde mistet kontroll over festen, og en times tid senere så ga politiet beskjed om at festen da var avsluttet. En rekke hendelser også i Hamar og omegn, men en av hendelsene var blant annet en person som gikk og rota i konteinere ved Vangsveien, eller i Vangsveien, og der fant politiet en person som passet beskrivelsen, og vedkommende ble da bortvist frem til klokka 8 i dag tidlig. Det var som sagt mye håndgemeng og diverse rundt omkring i innlandet, det får du fått mer om i nyhetene, men det skjedde jo blant annet da på Gjøvik, Elverum, Lillehammer og Vinstra, at det var slåsskamper som på en måte måtte ta sånn om av politiet, litt taxikøer og litt utenfor utesteder og så videre og så videre. Nå skal vi heller slippe til litt mer musikk her hos oss. Tracy Chapman kommer nå, og Talking About a Revolution.

Musikk der fra Sugar Babes og About You Now heter den altså. Det fint vær, eller I hvert fall så ikke så gærent over innlandet I dag. Litt kjølig det enkelte steder, spesielt da når vi trekker oss nordover I fylket. Tynset hadde bare 1 plussgrad for eksempel, og jeg gikk I studio rundt 8:30. Eller 8:30 I dag tidlig. Da var det 12 grader på Kongsvinger som det varmeste, ellers så ser det ut å være oppholdsvær og en del sol rundt omkring da. Innbygda for eksempel, eller Trysil, der det. Blant annet strålende sol skal være noe da. Nå sitter ikke jeg på I Trysil eller innbygda, så jeg kan ikke bekrefte det. Men uansett, det ser I hvert fall greit ut. 6 grader også I Gudbrandsdalen, da I hvert fall på Vinstra. Vi skal videre til litt mer musikk. Alex Warren og Fever Dream.

0: eier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Lone Star og deres gigantiske hit Amazed leder oss inn mot neste nyhetsoppdatering her på kanalen. Den får du om ikke så alt for lenge. Vi rekker selvfølgelig mer musikk før vi slipper til nyhetene, og så møtes du og jeg om litt igjen.

0: Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4 ganger 400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har vært flere voldshendelser i innlandet natt til i dag. I Gjøvik ble 5 personer og vektere involvert i et slagsmål utenfor et utested. 3 personer oppsøkte legevakt med mindre skader, og politiet har opprettet straffesak. I Elverum ble en person anmeldt for å ha båret kniv på et utested, mens det på Lillehammer ble opprettet sak etter slagsmål i en taxikø, der 2 personer fikk slagskader i ansiktet. Politiet oppretter også sak etter en mulig knivtrussel på Lillehammer og et slagsmål på Vinstra. Politiet måtte i natt bistå vakter under en russefest i Skøtterudparken i Eidskog. Vaktene ba om hjelp fordi de opplevde å ha mistet kontroll over festen og ønsket å avslutte denne. Politiet meldte rundt klokka 0.40 at festen da var avsluttet, og at de fleste deltakerne hadde forlatt stedet. I Hamar fikk politiet i natt melding om en person som rotet i konteinere ved Vangsveien. En politipatrulje fant en person som passet beskrivelsen, og vedkommende ble bortvist fra området og fikk ikke oppholde seg der fram til klokka 8 i dag tidlig. En kvinne og 2 barn er kjørt til legevakt etter sjekk etter at en personbil kjørte på flere kuer på riksvei 24 ved Hararsjøen i Valset lørdag kveld. En ku døde momentant, mens 2 andre måtte avlives på stedet på grunn av store skader. Trafikken kunne passere på ulykkesstedet. Storhamar Hockey gikk på et nytt tap i Champions Hockey League i går kveld. Hamar-laget ga svenske Frölunda hard kamp, men måtte til slutt se seg slått 3-5. Samtidig så kan Hamar juble over at de nå har en verdensmester i diskegolf. Anniken Kristiansen Sten var på det norske laget som slo Finland 8-0 i VM-finalen i Litauen, og sikret seg dermed VM-gull sammen med sine lagkamerater. Nyhetene var ved Pål Erik Berntsen.

Sienna Spirio der med låta Great Expectations her I Lokalradions formiddagssending der klokka skrider frem. Vi har jo passert en 6-7 minutter over klokka 10 og vi skal holde gående frem til klokka blir 12. Midt time, det betyr at vi skal I gang med innslagene som du kanskje har hørt tidligere denne uka på radioen. Og om du ikke har hørt dem tidligere, så får du selvfølgelig høre dem for første gang nå. Og får du hørt dem før da, så blir det et gledelig gjenhør. Vi skal selvfølgelig også opplyse deg om litt andre ting I løpet av denne timen her, men nå skal vi slippe til musikk først og fremst, Tupac og Talent. Dette her en låt som heter Changes.

0: dobbelt som 3 måneder.
1: Ja, det gul. Det gul.
0: Kan du være litt stille?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Underholdningsguiden. Maleriutstillingen hos Galleri Asbjørn av Anne Valen Næss, den henger fortsatt oppe, og du kan se den mellom 12 og 16 i dag. Klokka 12 så det også muligheter til å få med seg håndballkamp i Tråstadhallen. Kiel håndball spiller sin første hjemmekamp for sesongen 26-27 i dag. Nord-Odal, de har høsttreff for veterankjøretøy på knapper, og det blir også muligheter til å være med og se på Labrador-mesterskapet på Korsvoll i Bruvollen, der det blant annet blir offisiell working test i dag. Så det da i Sør-Odal, hvor Nakuhele Glomdalen inviterer til Café Søndag på Tittut på Slåstad. Der kan du bli kjent med organisasjonen og planene for aktiviteter innen natur, kultur og helse mellom 12 og 15 i dag. Og Odal fotballkvinner, ja, de spiller seriekamp mot Rena i dag. Den kampen, den starter klokka 12.

0: De siste par månedene så har folk på Facebook engasjert seg I en Facebook-side som heter «Fær Finnskogen ovenfra». Den ikke så gammel som man skulle tro. Kjetil Husa, det du som styrer denne Facebook-siden. Og fortell først og fremst litt om her det som vises på denne siden.
1: Nei, det jo alt fra fin natur og historier fra skogfinsk kultur, og jeg har jo også med meg flere historielag som med, og det, så det jo, men det jo, jeg heter jo Finnskogen ovenfra, men jeg snudde jo raskt til å få med historier, og det fra bakken, og så filmer like mye fra bakken og, som ovenfra, da, men det blir jo en fin helhet med det å få oversiktsbilder med droner og videokamera fra bakken da, og intervju og fortellinger fra lokale kjente, men det jo, jeg har jo prøvd jo har jo prøvd å feile underveis da, så det, men jeg føler jeg har funnet formen min nå etter den der Gravberget-serien jeg hadde en episode på 5 episoder og fikk med meg historielaget der, så det jeg veldig fornøyd med, og det jo typisk etter det at følgerveksten har vokst I hvert fall.
0: Ja, for nå har du jo snart bikke 3,500 følgere på denne siden på bare 3 måneder. Du flettet jo hit for 2 år tilbake I et eller område, og det grunnen til at du fant vegen til Finnskogen?
1: Nei, det jeg kan jo si det at jeg jo av skogfinnslekt og har jo på en måte vært I Hernes I Elverum under hele oppveksten og det da, men jeg bodde jo først I Elverum, flyttet jeg til Åsnes Finnskog på grunn av barn og barnebarn da, som bor I kommunen så da får jeg være litt barnevakt og sånn men det jo det jeg startet her, jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt da. Så da ble jeg veldig interessert I det, men Finnskogen I seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet I Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da, og jo for øyeblikket trygg da, så da det en hobby for meg, og jeg kommer meg ut av sofaen og får se mange fine plasser, og blir da også kjent med mange flotte mennesker, og, for jeg har jo på en måte hatt egentlig bare familien min som kjent I begynnelsen, men det masse fine folk jeg troffet på, så det vinn-vinn for min del at jeg kommer meg ut av sofaen og ut og ser min fin natur som jeg ikke har kommet til å få sett, hvis det ikke I hvert fall.
0: Du har jo fått sertifisering og dronesertifikat, som det så fint heter. Flyr jo litt rundt omkring her på Finnskogen, men her så ser du for deg å fortsette med dette I tida fremover?
1: Jo, det jo det som planen da. Jeg har heller ikke hatt noe hobby på 30 år, det har vært kun jobb, så at jeg har funnet noen hobby der, det kjempebra, og den interessen som har vært da, og som og det engasjementet som på Facebook-siden, det gir meg bare boost til å fortsette, og jeg ser jo for meg å hjelpe meg ta I flere år, og så har jeg jo også laget meg en egen YouTube-kanal da, så det jo litt med tanke på de litt større filmene nå da, spesielt fra Gravberget og sånn type, så ønsker jeg å arkivere det på YouTube også, da, sånn at det går an å hente frem for mange år fremover, for det lite Finnskogen på YouTube, så litt obs på det at de filmene jeg gjør, og det at det på en måte arkiveres for fremtiden også, da.

Ja, Kent framførte sin kjente låt Tøntarna her I lokalradioen, og klokka den drar seg jo da mot 10:30 for alvor, og vi snart halvveis da I denne formiddagssendingen. Vi lokalradioen I Innlandet har jo et søsterselskap som heter Lokalavisen I Innlandet, der finner man blant annet lokalavisa Mitt Kongsvinger. Der kan man jo I dag lese en interessant artikkel om nazisjefen som bygde eget hus til hunden sin på Kongsvinger festning blant annet. Ellers det mye annet godt lesestoff også I de avisene da, som tilhører dette aviskonsernet, som som sagt, vi har felles eiere, vi ikke egentlig samme selskap da, men sånn det. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Whitney Houston kommer her, nå kommer hun sammen med Kygo, det betyr at låta gjort post-mortem, og låta den heter rett og slett Higher Love.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: På Rådhusteatret det mange gode filmer å få med seg denne søndagen. Minions and Monstre går klokka 13.30 I dag, og så går Toy Story 5 med start klokka 15.45. Den nye Spider-Man-filmen Brand New Day ser du på kino I Kongsvinger 18.15 I kveld, og den norske action-spenningstrilleren En nasjon I sjakk, som hadde premiere på fredag, starter klokka 21.15 I kveld.

Marie Klåbakken var det, Mazda 1985. Bare tenkte vi kunne kjapt bare kaste et lite tilbakeblikk til I går, for vi pratet jo om Jonas Strand Gravli fra Norddal, som han skuespilleren som jo da skulle løpe Oslo Marathon, og som jo hadde et mål på å løpe på en viss tid. Nå husker ikke jeg hvilken tid han løp på, men jeg har I hvert fall fått tida hans, hva han kom I mål på I går. Og han løp rett og slett på 3 timer, 44 minutter og 20 sekunder, og det må man si en høvelig bra tid. Når han kom I mål, så hadde han en splitt på 12,17 minutter der, og han løp da kilometeren på 5,36 der. Raskeste kilometeren hans, den var da fra 25, rundt 25 kilometer da, løp han på 5,08, eller faktisk enda litt fortere løp han I kilometer rundt 20 kilometer, da løp han på 4,57 på kilometeren. Så, sånn er I hvert fall det. Noen plassering og sånn, det har jeg ikke fått, og det snakker vi selvfølgelig heller ikke så mye om. Vi skal slippe til Crowded House I stedet. Her en melodi fra de som heter Don't Dream It's Over.

0: I neste uke så får man storfint besøk I Odals kommunene. Per Ivar Sveheim, du kirkeverge I Odal kirkelige fellesråd, og nå kommer selveste biskopen på besøk til dere.
1: Det gjør han. Han kommer på visitas til oss neste uke, og det blir jo spennende.
0: Og han kommer ikke bare innom, han skal virkelig gjøre seg kjent med Odalen, har jeg sett på programmet her.
1: Ja, han skal jo innom mange steder og mange arrangementer, så vi håper jo det at når han reiser hjem, at han blitt godt kjent både med bygda og det som skjer her, og ikke minst de aktivitetene som vi har gående I kirka.
0: Fortell litt om hva dere har bedt han med på.
1: Ja, det forskjellige. Vi har jo noen obligatoriske poster som en skal inneholde I en visitas, møter med kommunen og møter med de ansatte og litt sånn. Men utover det så skal vi ha med oss vi skal på skolebesøk, vi skal på institusjon, vi skal ha med oss på tirsdagstreffet I Mo, som samler veldig mange hver gang. Og han skal være med på allsang som vi har I rådhuset på Skarnes. Han skal besøke også noen bedrifter. Han skal til ny vekst og kompetanse I Nord-Odalen. Og så skal vi gjøre han litt kjent med noen, I hvert fall en kjent odøling I hver av Odalskommunene. Han skal få besøke Sigurd Hol sitt hjem I Nord-Odalen, og han skal på Kåre Tveter-utstillingene på Lyshuset på Skarnes. Og mye annet. Og blant annet så skal han på rockeklubben på Vonheim, og han får se litt på det gode arbeidet de gjør der.
0: Så det jo et skikkelig variert program. Da. Har han sett noen tilbakemeldinger på det han skal gjennom selv?
1: Ja, han synes det et spennende program, og gleder seg til å være med på det. Og jeg vil bare fremhøve I et arrangement til på tirsdag den 15. Da det en stor konsert I Sand kirke. Og den jo åpen for alle, så dit håper jeg mange kommer.
0: Det å få besøk av biskopen, det jo ikke hverdagskost. Det han selv som har tatt initiativet til det, eller?
1: Det det. Han har faste sykluser, for han innom de ulike fellesrådsområdene på sånn visitas.
0: Når det gjelder dette programmet, da, du nevnte jo skolebesøk. Grill en biskop, har jeg sett at det står på programmet her. Hva det for noe?
1: Ja, det jo en spennende post. Den har fått litt lys på seg. Nei, det jo noe som vi gjør til årlig, at vi besøker en skole. Det I Nord-Odal vi stort sett har drivet med det, og det jo det at da vi grillet en prest, som vi vanligvis kaller det, men denne gangen det grill en biskop, og da får skoleelevene stille presten, og nå da biskopen spørsmål.
0: I og med at dere har gjort det med prester tidligere, det et spørsmål som går igjen, som han kanskje må forberede seg på?
1: Nei, nå har ikke jeg vært så mye med på det, så jeg vet ikke det. Så det kan bli litt spennende for han akkurat det der. Her kan det komme av hva som helst.
0: Og ikke bare så skal han være her i 3 dager, men han kommer tilbake igjen ikke så lenge etterpå også?
1: Ja, han skal være her I 4 dager først, og så kommer han tilbake igjen søndag den 27. For da det visitasgudstjeneste. Da det en stor høytidsgudstjeneste, og faktisk I den så det også 2 dåp. Og etter den så det kirkekaffe, og der vil biskopen holde sitt visitatsforedrag. Der vil han si litt om hva han har opplevd og hva han har, kanskje litt hva han har syntes om det han har sett.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

Jo, men har vi ikke gjort unna enda en time her I Lokalradion. Vi skal straks slippe til nyhetsredaksjonen igjen, slik at du får oppdatert deg på siste nytt fra inn- og utland. Før det så får du litt mer musikk.

0: Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp I Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Karsten Warholm løper 400 meter hekk I kveld på World Athletics Ultimate Championships I Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen I går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også I den blandede stafetten 4x400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått I semifinalen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har vært flere voldshendelser I innlandet natt til I dag. I Gjøvik ble 5 personer og vektere involvert I et slagsmål utenfor et utested. 3 personer oppsøkte legevakt med mindre skader, og politiet har opprettet straffesak. I Elverum ble en person anmeldt for å ha båret kniv på et utested, mens det på Lillehammer ble opprettet sak etter slagsmål I en taxikø, der 2 personer fikk slagskader I ansiktet. Politiet oppretter også sak etter en mulig knivtrussel på Lillehammer og et slagsmål på Vinstra. Politiet måtte I natt bistå vakter under en russefest I Skøtterudparken I Eidskog. Vaktene ba om hjelp fordi de opplevde å ha mistet kontroll over festen og ønsket å avslutte denne. Politiet meldte rundt klokka 0.40 at festen da var avsluttet og at de fleste deltakerne hadde forlatt stedet. I Hamar fikk politiet I natt melding om en person som rotet I konteinere ved Vangsveien. En politipatrulje fant en person som passet beskrivelsen, og vedkommende ble bortvist fra området og fikk ikke oppholde seg der fram til klokka 8 I dag tidlig. En kvinne og 2 barn kjørt til legevakt etter sjekk etter at en personbil kjørte på flere kuer på Riksvei 24 ved Hararsjøen I Valset lørdag kveld. En ku døde momentant, mens 2 andre måtte avlives på stedet på grunn av store skader. Trafikken kunne passere på ulykkesstedet. Storhamar Hockey gikk på et nytt tap I Champions Hockey League I går kveld. Hamar-laget ga svenske Frölunda hard kamp, men måtte til slutt se seg slått 3-5. Samtidig så kan Hamar juble over at de nå har en verdensmester I diskgolf. Anniken Kristiansen Sten var på det norske laget som slo Finland 8-0 I VM-finalen I Litauen, og sikret seg dermed VM-gull sammen med sine lagkamerater. Nyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

Emma Steinbakken det som rett og slett kjører I gang her da. Denne siste timen, denne formiddagen her I lokalradion, for alltid type ting heter den låta. Vi skal I løpet av denne timen her også gjennom ganske mye forskjellig. Vi skal blant annet høre at potensialet for enda flere frivillige betydelig her I innlandet. Og så skal vi også høre fra en junior skiløper som rett og slett ble verdens beste forrige helg. Riktig gått en ukes tid siden sist, men vi snakket med henne tidligere denne uka her, og vi skal jammen få høre hvordan det var å bli verdensmester på rulleski. Vi skal selvfølgelig spille med masse musikk I denne timen her også. Vi skal også gratulere en innledning med bursdag, men musikken først. Her Nana og Lonely.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Jeg har en såkalt dum Tore.
3: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg har ikke fått toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Underholdningsguiden. Maleriutstillingen hos Galleri Asbjørn av Anne Valen Næss, den henger fortsatt oppe, og du kan se den mellom 12 og 16 i dag. Klokka 12 så er det også muligheter til å få med seg håndballkamp i Tråstadhallen. Kiel håndball spiller sin første hjemmekamp for sesongen 26-27 i dag. Nord-Odal, de har høsttreff for veterankjøretøy på knapper, og det blir også muligheter til å være med og se på Labrador-mesterskapet på Korsvoll i Bruvollen, der det blant annet blir offisiell working test i dag. Så er det da i Sør-Odal hvor Nakuhele Glomdalen inviterer til Café Søndag på Tittut på Slåstad. Der kan du bli kjent med organisasjonen og planene for aktiviteter innen natur, kultur og helse mellom 12 og 15 i dag. Og Odal fotball kvinner, ja, de spiller seriekamp mot Rena i dag. Den kampen den starter klokka 12.
6: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: uke!
1: Ja, det jo en ting som viktig for at Norge skal gå rundt. Og det jo frivilligheten. Ære være alle som jobber frivillig, sier jeg. Men det kanskje sånn at det, selv om det mange som jobber frivillig, så det enda flere som faktisk kunne tenke seg å gjøre det. Det nemlig sånn at frivillighetsbarometret fra Frivillighet Norge har kommet. Og Stian Slotterøy Jonsen, der du generalsekretær. Og fortell litt grann om det som jeg nevnte kort der, at det kanskje enda flere faktisk som kunne tenke seg å jobbe frivillig i Norge, men som ikke gjør det. Og hva grunnen til det da?
2: Ja, det vi ser i vår befolkningsundersøkelse, frivillighetsbarometret, det jo at det veldig mange som gjør frivillig arbeid faktisk. Over 60% av befolkningen har bidratt frivillig på en eller annen måte i løpet av de siste 12 månedene, og det jo kjempebra. Men hvis vi ser på de da som ikke har det, så det sånn at 4 av 10 av de svarer at jo, de kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en aktivitet eller sak de opptatt av. Så det betyr jo at det faktisk mange flere enn de som allerede med, som i hvert fall positive til å kunne bidratt. Og du spurte jo hvorfor det sånn. Det vi i hvert fall ser også fra undersøkelsen, det at det veldig ofte at man spør de som allerede med om de har lyst til å gjøre litt mer, i stedet for at man spør noen nye. Så blant de som ikke har gjort frivillig arbeid, så det under 10% som faktisk har blitt spurt.
1: Men har du noen tips til folk som nå sitter rundt og egentlig har lyst til å jobbe frivillig, da, men som aldri har blitt spurt? Hva bør de gjøre da i så fall?
2: Først så vil jeg si at de bør tenke gjennom hva de har lyst til å bidra til. Kanskje har lyst til å bidra til at barn og unge får en bedre oppvekst, eller kanskje det omsorg for eldre, eller kanskje handler det om kultur eller friluftsliv. Og når du har svaret på det, så kan du jo se etter en organisasjon som jobber med det temaet. For det finnes 100 000 frivillige organisasjoner i Norge, så det veldig mange muligheter til å være med.
1: Ja, ikke sant? Så det lov å bare ringe dem og si, her jeg, kan dere bruke meg til noe?
2: Absolutt. Og så det jo noen som har lagt ut på frivillig.no oppdrag som de trenger frivillige til. Og så der går det også an å søke på sin kommune eller søke på sin type aktivitet man har lyst til å bidra i og se hva det som faktisk trengs.
1: Du, som jeg sa, frivillighetsbarometret, det kom jo nylig, og så sitter jeg og ser på en ting her i det, og det jo at 63% altså har gjort frivillig arbeid det siste året. De synes i hvert fall jeg et imponerende høyt tall, eller tenker du det samme?
2: Det gjør jeg, absolutt. Og det jo, undersøkelser gjøres jo i mange land, og vi har egentlig verdensrekorden i bred deltakelse da, i frivilligheten. Det ingen andre land hvor man måler en så høy andel som oppgir at de har gjort frivillig arbeid for en frivillig organisasjon i løpet av et år. Så det skal vi jo være utrolig glad for det masse som ikke ville skjedd uten de frivillige. Og så det med på å bringe folk sammen, og så man lærer litt mer om naboen eller litt mer om foreldrene til de andre barna i fotballlaget, eller når man samarbeider da, i en organisasjon, så tror jeg også man lærer å samarbeide på andre arenaer, så det veldig bra for samfunnet også.

roll og låta Drittunger fikk du der. Vi skal over til dagens bursdagsbarn I Innlandet. Blir en politiker I dag som blir 54 år. Han kommer fra Folldal I gamle Hedmark da. Og det snakk om Thomas Breen. Han har også vært på Stortinget. Det var han fra 2005 til 2009. Og så var han også 2009 til 2013, og så han etter det vært fylkesråd I Hedmark fra 2015 til 2019, og så han også vært innsatt som direktør som for interesseorganisasjonen Norsk Vann, og etter fylkestingsvalget da forrige gang, så ble han valgt til fylkesordfører I Innlandet, har vel varslet at han ikke fortsetter da. Representerer da til daglig Arbeiderpartiet Thomas Breen, som altså fyller 54 år I dag, og vi passer på å gratulere. Ba-da!

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Dette er en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.

0: Shoes.
1: Paolo Nutrini heter artisten, og New Shoes, eller Nye Sko, var titlen på låta. Jeg skal ta en liten kikk på politiets logg nordfrån. Der var det jo da slik at en vekter på stedet meldte fra om flere personer som slåss på et utested på kolonialen. Der har politiet opprettet sag, etterforsker saken videre. Det var en som fikk kul i panna, blant annet der da. Mer bråk var det også på Lillehammer, hvor det var slåsskamp i en taxikø. I Elverum så var det også en person som var involvert i en slåsskamp i en taxikø. Og det var også en bråk da, når vi kommer til Gjøvik, der var det også ting som skjedde. Og fem personer pluss vektere forsøkte å stanse et håndgemeng der. Hvis vi går videre, så har det også vært noen hendelser i Hamar-regionen, hvor det blant annet var en person som rota i konteinere ved Vangsveien. Vedkommende ble bortvist fra Hamar sentrum fram til klokka 8 i dag tidlig. I Skøtterudparken så var det en russefest som måtte stanses av politiet. Meldingen kom litt før midnatt, og en times tid senere så var det da avsluttet. Og så var det jo en kupåkjørsel da, i Valset i Stange på fylkesvei 24, hvor to kuer måtte avlives, en døde momentant, og tre personer ble kjørt til legevakt. Vi skal ha litt mer musikk. Boy Pablo er her, og låta den heter Losing You.

0: Sist helg så var det verdensmesterskap på rulleski, og en av de som gjorde det skarpt der, det var Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia. Og først og fremst, Emilie, hvordan det å smykke seg med titlen verdens raskeste rulleskiløper for junior?
1: Nei, det selvfølgelig veldig stas. Det ikke hver dag man kan gå og høre det og bli verdensmester, så det veldig morsomt det.
0: Og det jo en idrett som etter hvert begynner å få veldig mange deltakere også.
1: Ja, det det. Det satses jo spesielt mye på i Italia, Sverige og mange andre land, og så begynner jo Norge også å få øya opp mer for det, så det jo kjempegøy.
0: Fortell litt om hvordan denne perioden da, i verdensmesterskapet har vært for deg.
1: Jo, det har vært veldig bra. Jeg har følt at kroppen har vært bra og gledet meg veldig til å gå, så da det liksom gøy også at når man kjenner at formen bra, at man får det ut på renn også. Til man ikke bare liksom føler at formen bra, men du ikke får det ut liksom.
0: Startet utenfor ballen, men resten av helgen, da var det egentlig bare førsteplasser?
1: Ja, første dagen så var det litt bom på åpning og litt hard første runde på den 10-klassisk, så da ble det litt bom på disponering av løpet, men så kom det seg utover helgen, og da var det bare fryd og gammel.
0: Hvordan behandler de andre på laget deg da, når du på en måte så god?
1: Nei, vi har veldig bra samhold på det laget, og veldig god stemning uansett, så det en veldig fin gjeng å være en del av, og alle støtter hverandre, og det blir hyllet med bra prestasjoner innad i laget også, så det veldig gøy. Så vi har hatt en del gull og sånn etter mesterskapet, så det har blitt kake og feiring på kveldene, og det veldig morsomt.
0: Og det jo kanskje noe av det som kjennetegner norsk idrettsmiljø, og kanskje spesielt da dere i langrennsmiljøet, at dere gode på å feire med kake når det blir medaljer?
1: Ja, det viktig det å ta vare på, eller å sette pris på de bra prestasjonene vi gjør, og så det jo viktig for laget, eller viktig innad i hele laget da, så da det jo bra å feire litt, så så jeg det var noen andre nasjoner der som feiret litt også, så kanskje de følger på de også.
0: Og ikke nok med at du ble verdensmester, du leder jo også verdenscupen med en helg igjen. Hva tenker du inn mot den siste helgen der?
1: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt, har liksom vært i tillegg til å gjøre det bra i VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt går som det skal i Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
0: Hvor mye av dette kan du overføre til vinteren da?
1: Altså, rulleski jo den beste treningen for å gå på ski da, så det jo på en måte ganske overførbart, og så det jo veldig fint, synes jeg da, i hvert fall å få litt sånn konkurranser inn mot sesongen, og det liksom noe annet å gå med startnummer og være delta i en konkurranse enn å bare trene, så jeg synes jo det veldig fint inn mot vinteren.

Ja, ishockey-sesongen har så smått kommet i gang. Storhamar, de spilte jo Champions Hockey League i går, og det, da spilte de mot svenske Frölunda da. Det sto første periode endte 1-1, og så sto det 2-2 etter to perioder, og så dro svenskene fra i den siste perioden, og det endte med da 3-5 til svenskene i CC Amfi, tror jeg det var. Ellers så er det jo slik at Eliteserien og andre lag skal etter hvert i gang med sitt spill, så det blir jo spennende å følge både de lokale lagene og ikke minst alle andre gjennom ishockey-sesongen som følger. Nå skal vi slippe til litt mer musikk her hos oss. Calum Scott er neste artist ut. Låta den heter Lighthouse eller Fyrtårn, og vi skal rett og slett slippe til den låta her og nå.

0: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Emilie Holov, og neste stasjon, det var kanskje det som leder oss over til at vi nå ferdig for i dag. Pål-Erik Berntsen heter jeg, takker for meg for denne helgen, håper vi høres igjen plutselig igjen på radioen din i hvert fall. Det slutt for i dag, takk for nå.

3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp I Moskva. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
3: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
2: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Stor-Stockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021 til 2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I den uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Dette er en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Ops, Bygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme i gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Ops, Bygg finnes i Kongsvinger. Ja, da vet du det. Ops, Bygg gjør det enklere å si ja.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevara. Og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense. Hjelpelinjen NO.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud I alle kommuner. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok I kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Stor-Stockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
3: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes I Kongsvinger! Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg gjør det enklere å si ja.

Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFUM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Du hører på de vindusviskerne?
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Ja, ja.
3: Biltema!
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelig priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

Victor Leksell åpner fotball ekstra. Det blitt søndag den 13. september, og det skal spilles en ny runde i Obos-ligan. Kiel, de satt seg på bussen i går og dundret over til Vestlandet og skal spille mot Egersund. Kampstart klokka 17.00, og vi skal selvfølgelig sende den kampen direkte her hos oss hvis lykken står oss bi. Det blir litt oppkjøring nå, det en times tid fremover mot kampen. Vi skal blant annet høre fra en av spillerne som var tilbake på banen sist, og som var med å slo sine tidligere lagkammerater. Vi skal også selvfølgelig se litt på statistikk og litt andre ting for å komme litt i stemning frem mot denne matchen. Og så skal vi selvfølgelig også spille en del musikk. Morten Abel neste artist ut. Her låta som heter Trendsetter.

0: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
0: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

Siennas Bjerjo der med låta Great Expectation, og store forventninger har vi vel kanskje til Kiel da, som jo før denne serierunden topper Obos-ligaen, og med seier I dag, og dersom for eksempel Strømsgodset avgir poeng I sin kamp, så vil det være plutselig 7 poeng ned mot da kvalifiseringen fra de to lagene som da eventuelt ligger på opprykkplass. Men det får vi da komme fram til, eller komme tilbake til, dersom det skulle skje. Men Strømsgodset de møter for øvrig Sandnes Ulf I dag. Vi kan jo ta runden da, slik den ser ut I dag. I tillegg til Egersund Kongsvinger og Strømsgodset Sandnes Ulf, så har du Hødd Lyn, Moss Haugesund, Ranheim Åsane, Raufoss Odd, Sogndal Strømmen. Og så ble det jo spilt en match I går også, og derfor jeg sier at dette med poengene og diverse, hvordan det kan se ut til å gå Kiels fordel denne veien, for Bryne hadde jo besøk av Stabæk I går kveld. Den kampen endte jo med 2-0 til Bryne, noe som gjør at Kiel nå har 7 poengs forsprang, blant annet til Stabæk da. Ja, vi skal slippe til Lady A og Our Kind of Love, og det vel det vi kanskje kan si når vi snakker om fotball, vår kjærlighet.

Det var altså Lady A og låta Our Kind of Love, om det var en hyllest til fotballen eller ikke, det for andre avgjøre. Vi spilte i hvert fall en flott låt her på radio. Kan du se litt på tabellen når vi først er i gang, hvordan den ser ut da i Obos-ligaen før vi skal fullføre den 22. serierunden. Kiel, de ligger jo på topp og har et plussmål mer enn Haugesund. Har skåret 62 og sluppet inn 33, mens Haugesund har skåret 64 og sluppet inn 36. Og det er de to lagene som ligger an til direkte opprykk da. 4 poeng ligger bak, ligger Stabæk. Så dersom Haugesund og Kongsvinger vinner i dag, så vil de jo rykke fra Stabæk. Strømsgodset som spiller jo også i dag da, mot Sandnes Ulf. Også de har 42 poeng på en fjerdeplass. Og det er disse fire lagene det kommer til å stå imellom i de siste serierundene. Og som sagt, skulle Strømsgodset gå på en smell i dag, og Kongsvinger vinner og Haugesund vinner, så kan man kanskje si at det begynner å utkrystallisere seg et par lag. Et par andre lag også ligger an til kvalifisering, det er Hødd og Odd, men like bak da, Bryne som jo går og slo Stabæk, de har bare ett poeng opp til Odd på sjetteplass, og dermed så blir det nok et rotteres om å få den siste kvalikplassen der. Egersund, ja, de er ikke helt borte fra kjempe om kvalik de heller, så de har nå mye å spille for i kampen mot Kiel i dag, de har 28 poeng på en åttende plass. Lyn de har 25 poeng på 9. Ranheim og Sandnes Ulf har 24 poeng på henholdsvis 10. og 11. plass. Strømmen har også 24 poeng på 12. plass. Så følger Moss på 22. Og kvalifisering for å unngå nedrykk ligger Sogndal med 22 poeng. Og under nedrykksstreken ligger Åsane med 18. Og konkurstruede Raufoss da med 16 poeng. Vi får håpe at det går bra med Raufoss i forhold til det økonomiske. Og så får vi håpe at det blir en spennende fotballhøst for alle involverte. Nå skal vi slippe til Vidar Villa og Sjalu.

det var Vidar Villade og låta Sjalu du fikk her I fotballekstra på Radio Kongsvinger. Vi skal se litt nærmere på formen til lagene. Dagens duellanter, Egersund og Kongsvinger jo viktig med hvordan form eller flytsonen da I den siste perioden. Og vi kan jo da starte med Egersund på hjemmebane. 3 seire, 1 uavgjort og 2 tap. Det det siste de har, og de har også minus 1 I målforskjell på hjemmebane. Kongsvinger på bortebane på sin side har jo 5 strake, eller 5 seire på bortebane I 1 tap. Det tapet kommer jo da bortemot Haugesund. Har 18 plussmål på bortebane på sine 5 siste kamper Kongsvinger. Når det gjelder innbyrdes oppgjør, så har jo Egersund aldri vunnet over Kiel. De klarte uavgjort I fjor 2-2, mens begge kampene på bortebane, altså både kvaliken og seriekampen I 2024. Det endte jo med seire til Kongsvinger. Lagene også møtte hverandre en gang tidligere I år. Det var 1. mai. Da vant jo Kiel 2-1 på Gjemselund, etter at skåringene til Kiel de kom av Andreas Dybevik og Ludvig Langerekken. Langerekken hadde jo assist også på Dybeviks mål, mens det var Daniel Jobb da, som hadde gitt indirekte assist på Ludvig Langerekken sin skåring, som da kom etter 65 minutter, og så reduserte jo da Isak Jønsson etter 68 minutter for Egersund, men de kom aldri nærmere da enn det. Nå skal vi slippe til Susanne Vega. Låta den heter Luca, den har du helt sikkert hørt før.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Det var Astrid Este og Brett Young som framførte låta I Do. Vi skal se litt bort ifra dagens oppgjør mellom Egersund og Kongsvinger, og så skal vi kaste et blikk inn mot uka som kommer. Da skal Kiel nemlig spille cupkamp på Myhre stadion i Eidsvoll mot Eidsvoll Turn, laget som jo for et par års sesonger siden slo Kiel ut av Norgesmesterskapet etter en litt flau forestilling der Kiel ledet stort, og så tapte de den matchen og ble slått ut av Norgesmesterskapet. Vil tro at Kiel er sugne på litt revansje der, selv om cupen ikke er noen prioritet for laget. Det ble rett og slett en ripe i lakken, slik som Zimmermann synger om her.

0: forrige gang Kiel spilte seriekamp, det var jo på hjemmebane mot Raufoss. Da ble det hele 9-1 seier til Kiel. Og en av de som kunne glede seg over å være tilbake på banda, det var Adrian Hansen, som jo har vært ute lenge med skade for Kiel toppfotball. Men tilbake på banen og 9-1 seier over Raufoss. For en spiller som da spilte i Raufoss i fjor, så innrømmer også Adrian at det var litt spesielt.
1: Ja, det var egentlig alltid spesielt å møte gamle kjente, og så var det en fantastisk kamp av oss, og så for min egen del så var det godt å endelig være tilbake på banen igjen. Det tok en stund siden vi pratet sammen siste gang fra Åstrandekampen, og da trodde jeg var i gang, men da fikk jeg litt tilbakefall med ankeren min, og så driver med litt opptrening i noen måneder nå, og så fikk jeg noen verdifulle minutter mot Raufoss, der laget leverte utrolig bra.
2: Og nå det på med reiseantrekket. Bussen står klar her. Endelig klar for en bortekamp igjen. Hvordan har det vært å se laget reise av gårde mens du har vært igjen hjemme?
1: Det alltid kjipt. Det var en litt lengre skadeperiode nå i hvert fall. Og så det egentlig min første i karrieren. Og det sånn som det som fotballspiller. Det uforutsigbart. Men nå gleder jeg meg veldig til å bli med resten av laget opp til Egersund. Og så forhåpentligvis komme seg et godt resultat derfra.
2: Hva må til for at vi skal få til det?
1: Det å fortsette i den flyten vi har vært i, altså den angrepsfotballen vi spiller nå om dagen, og det veldig solid bakover oss, og det bare å fortsette med de samme tingene, så tror jeg det skal bli knallbra.
2: Tøff bane å komme til, en vanskelig motstander, ofte litt sånn tette, jevne kamper på en litt liten banefølelse sånn. Hvordan tror du kampen blir?
1: Den blir helt sikkert tett og jevn. Egersund har et godt lag, og de spiller alltid gode kamper egentlig mot topplagene, så tipper jeg de revansjelystne fra siste møte her, så det blir helt sikkert en tøff fight.
0: Lyden den var hentet fra kiel.no, og det var Stein-Erik Stormoen som var reporter. I hurt myself

Johnny Cash der, og låta Hurt var det du fikk. Vi skal straks få litt mer musikk også, men før det så kan vi jo se litt på noen fotballkamper med lokal interesse som ble spilt I går. Vi kan jo starte I fjerde divisjon kvinner, hvor Kiel 2 tok imot Frohn Otalom og tapte 2-4. Så går vi videre nedover på lista til fjerde divisjon menn, der Odal tok imot Toten. Det var jo Sanderdagen og stor festivitas på Sandermoen. 4-1 endte kampen til Odal der. Så går vi videre nedover I lista. Sjette divisjon avdeling 7, Eidskog Kiel. Kiel fotball av breddeklubben. Den kampen endte 0-0. Og I samme avdeling så spilte også Kjellmyras andre lag mot Brandval. Den kampen endte 2-3 til Brandval. I dagens kamper så skal vi se om jeg har noen oversikt der. Jeg har Eidskog-Lørenskog kvinnekamp. Den ferdigspilt, men jeg har ikke fått noe resultat av den. Odal kvinner, de spilte også tidligere I dag mot Rena. Heller ikke der har jeg fått en resultat. Det I hvert fall noen av de kampene som ligger foran oss. Og så det vel Norsk Tippingligaen, hvor Kiels andre lag I tidligere dag også har spilt mot Fløya. Men jeg har ikke noen helt resultater akkurat nå. Det får vi komme tilbake til eventuelt etter hvert. Nå skal det skje framfor en låt som heter

Ja, når vi for noen minutter siden var innom dette med andre kamper, så kan vi jo nesten nevne på at i morgen klokka 20 så spiller jo da Kiels kvinnelag hjemmekamp da på Gjemselund klokka 20. De møter jo da rett og slett LSK Kvinner, Fett LSK. Et sammenslått lag der LSK Kvinner ble vel overtatt av Fett, hvis ikke jeg husker helt feil. Uansett, det ble jo i hvert fall en kamp som starter klokka 20 i morgen. De skulle jo for øvrig ha spilt kamp tidligere i uka mot HamKam i cupen, men der klarte ikke Kiel å stille lag rett og slett. Nå skal vi slippe til Jerry Lewis and the News. Her er låta Stuck With You.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Da kan jeg ønske hjertelig velkommen til Egersund og til oppgjøret mellom Kiel, Egersund og Kiel toppfotball. En kamp der vi håper på tre nye Kiel-poeng I løpet av de neste 90 minutter. Vi har spilt I drøyt to minutter. Det har ikke skjedd all verden så langt. Det var en liten episode her hvor Emil Nilsen var involvert med en albu I ansiktet på en spiller, men det gikk bra med spilleren og tror det bare var et uheld rett og slett. Vi har fått et Kiel-innkast på høyde med 16 meteren til Egersund nå. Før vi tar lagoppstillingene skal vi se hvordan dette går. Shaminta har ballen nå. Går nedover mot kortlinja, kommer seg inn I 16 meter feltet. Også Shaminta får lagt den ut, og så blir det klarert unna til innkast for Kongsvinger litt høyere opp I banen. Egersund har Marseille Sapitovski, Bjørn Mæland, Christian Kjevrueggen, Isak Jønsson, Herman Kleppa, Chris Sleveland, Jan Inge Lynnum, Horenius Tadesse, Nikolai Hansen, Stian Mikkelsen og Torlakur Baxter, som da siste mann på sin lagoppstilling. Fortsatt foregår spillet rundt midt på banehalvdelen til Egersund, ute på siden, og det blir et nytt innkast for da her foran spillerne til eller foran supporterne til Kongsvinger som har møtt opp en håndfull kommer jeg så ta med at Moss har tatt ledelsen igjen over Haugesund sånn at akkurat I øyeblikket så rykker Kongsvinger litt ifra da hvis det står seg uavgjort I forhold til Haugesund også Når det gjelder Kongsvinger så har de Alexei Gordovoy I mål, Lars Viktor Fors, Sondre Nordheim, Mapenda Embo, Emil Nilsen, Andreas Dybevik, Fredrik Juhl, Mats Sande, Gabriel Jonsson, Angelos Shaminta og Brasmus Oppdal Kristiansen. Snart til 4 minutter spilt, nå det Egersund som prøver å komme seg fremover, ballen stoppes av Embo, blir et innkast som de tar kjapt hjemmelaget, men der Dybevik på plass, også misforståelse mellom han og Nordheim, og ballen sendes ut over kortlinja til en corner for tigrene, men det greit det, vi får by på litt rann da, så langt, men utgangspunktet var det jo litt unødvendig å gi bort en corner der. Jan Morten Tennøy, det med dagens oppgjør, Bjørn Skjål og Johan Kjelsvik assistenter. Utoverskudd corner fra Egersund nå legges ut I feltet, den spretter litt fram og tilbake, det ikke nok en av de gule og sorte som kommer på den først, men Kiel får rydda opp, og etterhvert så blir det et innkast til Kongsvinger på høyde med egen 16 meter. Det var spiller nummer 28 der, 26 minner, Baxter som hadde en fot på ballen inne I 16 meter feltet, men ikke klarte det. Så blir det et frispark nå til Sande hos Kongsvinger inne på egen halvdel. Det slår han bakover, Nordheim over til Embo, Embo videre fremover mot Nilsen. Nilsen kommer seg inn på banehalvdelen til Egersund, slår den videre mot Jonsson, og så blir den slått inn I feltet mot Rasmus Kristiansen, og så kommer keeper Sapitovski ut der, og kaster seg ned I beina på Rasmus, og det blir da ingenting ut av det. Slipper ballen ned på bakken, og spiller ballen ut med venstre foten. Over midtstreken, Kiel gjenvinner ballen ved Nordheim, dette ned I føttene på en Egersund-spiller som går mot eget mål og velger å spille ballen tilbake til Sapitovski. Og så slår han en lang passning ut, og så vinner Nordheim den videre nå til ut på venstre sida der til Shaminta, som treffer en Egersund-spiller I det han skal spille ballen forbi, og da kan hjemmelaget komme fremover. Det jo to lag som på forhånd har gått ut og sagt at de skal være offensive og spille sitt spill. Langt innspill eller langt innlegg her går rett I klippa på Alexei Gordovoy, Kongsvingers solide siste skanse. Vi følger som sagt litt med på de andre oppgjørene også, kan ikke love at jeg følger like tett som når Roy med meg, men hvis vi får noen skåringer og vi oppfatter dem, så skal vi få det med oss til forløpet, så det jo bare Moss som har skårt da, og det har de gjort mot Haugesund, som jo lagt der serieledelsen sammen, eller som før denne runden lå på førsteplass sammen med Kiel, eller et poeng, eller et mål bak var det vel da I målforskjell. Har det blitt et frispark til Egersund her foran Kiels innbyttebenk? Med Gabriel Jonsson som forårsaker det. Jeg ser at Kiel fortsatt spiller med sørgebånd. Litt uvisst av hvilken grunn. Den nasjonale sørgetiden I hvert fall over. Skal den spilles ut da fra Egersund? Ja, Jonsson fremme, jakter. Men klarer ikke helt å få tak I den ballen, altså en langt framspill som går ut over sidelinja og innkast for Kongsvinger og Fors. Kongsvinger har jo spilt to, I 2024 spilte jo to bortekamper mot Egersund, en I serien, den ble spilt her på stadion, da endte det med seier, så ble det også spilt en kvalikkamp I Sandnes, så da ble det også seier. I fjorårets oppgjør her på Egersund, så ble det da et uavgjort resultat, og når lagene møttes tidligere I år, så vant Kongsvinger 2-1 på Gjemselund. Et resultat som nok gjestene som jakter kvalikplass på jakt etter å forsøke å revansjere, mens Kongsvinger de skal jo forsvare tabelltoppen da, selv om de nok sier at de ikke skal forsvare noe, de skal angripe hele veien, og det jo riktig innstilling også. Langt utspill nå fra keeper Gordo Voi, hvor helt over til kollegaen på motsatt side, han kom ikke rundt der Rasmus Kristiansen, hadde han gjort det, så han såpass rask at han kanskje kunne ha nådd den ballen og fått den forbi Zapitowski. Nå det jo slik at vi har spilt I 8,5 minutter, ingen skåringer så langt da I Egersund. Ut fra hjemmelagets keeper, gjenvinner ballen fremover nå, Gabriel Jonsson. Legger ballen videre til Sande, og så prøver Sande å nå tilbake til Jonsson, som ikke var helt der han skulle være. Og så bryter hjul når Egersund prøver å komme fremover. Det ender med et innkast for hjemmelaget, omtrent på høyt med midtsirkelen inne på deres venstre side. Kastes det fremover da, inn på banehalvdelen til Kongsvinger. Litt frem og tilbake spill ute på banen her. Ballen tilbake til Egersunds egen banehalvdel. Prøver å komme seg rundt og fremover. Blir presset litt som bakover nå hjemmelaget. Velger faktisk å spille ballen helt tilbake til Zapitowski I målet. Så han tråkker på ballen og dirigerer troppene sine, og så sender han ballen inn på Kongsvingers banehalvdel. Der Sondre Nordheim, heter den inn igjen på Egersunds banehalvdel. Så plukker hjemmelaget opp igjen den ballen, prøver å forsere seg fremover på venstre sida. Klarer ikke det, må vri spillet over mot høyre. Spiller ballen tilbake inn på egen halvdel. Helt ut på høyre sida, da kommer Emil Nilsen til. Ballen slås forbi forsvaret til Kongsvinger. Det kommer en mann der, men der også... Andreas Dybevik og sender den til et hjørnespark Egersunds andre for dagen. Da det sannsynligvis selvfølgelig prinsesse Astrid Mans kanskje har sørgebind for nå da. Det slo meg jo det at hun gikk jo bort for et par dager siden. Jeg ser at samtlige spillere og dommere har sørgebind. Innlegget kommer da utover skrudd corner, heddes frem og tilbake inn I feltet, Kiel får ballen unna, Shaminta, og så detter en I fanget på en Egersund-spiller, og da kan de få lagt inn på nytt Egersund fra høyre. Der Gordo Voi, bare dytter en over en Egersund-spiller og trykker corner på motsatt side. Det nok Egersund som har vært nærmest mål da, hvis vi skal se det på den måten. Selv om Kongsvinger har vært dypet seg inn I 16-meterfeltet et par ganger uten at de har klart å skape all verden. Spådde en vanskelig kamp da, tight I starten, og så åpner det seg opp litt mer etter hvert, sa Johan Wendberg, og det kan han vel være vant I. Banen her jo litt mindre enn det den på Gjemselund, og så uvant selvfølgelig for Kiel, som vant til å spille på full-size-bane, og spille på en litt mindre bane. Man får kanskje ikke utnyttet styrkene sine på samme måte. Victor Fors vinner en ball inn I egen centimeter, sender den utover sidelinja til et innkast for... Egersund, så løper det 2-3 mann til for å ta innkastet. De blir ikke helt enige, men det blir I hvert fall et langt kast, ser jeg. Jo løpebanen rundt banen her, og han tar fart til hele løpebanen og kaster den inn igjen mot kortlinja. Kiel signaliserer at den ballen har vært over kortlinja, men det ikke assistentdommer og vanlig hoveddommer enig I. Så får de slått ballen fremover igjen, Egersund, men der en Bow snur seg rette veien og banker den oppover igjen. Og da går han opp på taket til innbyttebenken til Egersund, og så blir det et innkast for hjemmelaget, midt på Kongsvingers banaldel, kanskje litt nærmere midtsirkelen. Og så prøver Kiel å kjempe seg løs. Dypevik får tak I den ballen, hælsparker det bakover til Nilsen. Nilsen banker ballen fremover mot Chaminta, og så ender det med et innkast til Kongsvinger, som Kiel vil ta kjapt, men Venberg ønsker ikke det. Han vil at man skal stille opp og gjøre det ordentlig. Stillingen foreløpig 0-0 her, da, men nå Haugesund har utlignet mot Moss, og der står det 1-1 på Meløs. Moss jo et av de lagene som også Kongsvinger har igjen I starten på kampen her nå. Og så det kamp om ballen inn I felt her, og det ender vel med en corner til Kongsvinger, hvis ikke det blir frispark til, ja, det blir frispark til keeper, som ser ut å få seg en trøkk I hodet her også. Her ser ut som han kanskje lander på foten til Gabriel Jonsson, og så han og spiller nummer 31 der, Jønsson, de dytter ballen utover på kortlinja, og så blåser dommeren frispark, fordi dommeren da skriker og tar seg til, nei, keeperen da skriker og tar seg til hodet. hadde vært død verre hvis dommeren hadde skriket og tatt seg til hodet, kanskje. Ute ifra keeperen til Egersund her da, og så kommer Kongsvinger seg fremover. Oi, der hives han over en Chaminta, og skal det vel være et kort, og dommeren han mister det først, men han tar det opp igjen, og det Hornelius Tadesse som får det målet fra Egersund. Han griper jo tak I drakta til Chaminta, river han I bakken. Har jo flere spillere ute med karantene I dag, Egersund, plass til å ha litt småskader I laget. Kongsvinger jo litt motsatt situasjon. De har jo sona de fleste som har ligget an til karantene og fått karantene. Og så det jo da en mange av de som har skadd tilbake da, var det jeg skulle si. Det blir et innkast. Det vel Sande som sist på den ballen, sender han utover sidelinja. Har også Åsane tatt ledelsen 1-0 over Ranheim. I Obos-ligans topp det jo status quo da, I og med at det uavgjort både for Kongsvinger og for Haugesund, og uavgjort også for så vidt for Strømsgodset, som også med der oppe da. Stabæk spilte I går og tapte 2-0 for Bryne. Og med poeng til Kiel I dag, så rykker de jo uansett fram. De får 1 eller 3 poeng. Men de må ta poeng da, fra rykket ifra. Ja, litt sånn risikabelt spill, synes jeg, inn I eget felt her nå fra Kongsvinger. Og så brytes det, men Kongsvinger på plass der får sendt den ballen fremover nå videre ut på... Nei, så bryter igjen Egersund, og nå synes jeg Kiel spiller litt sånn farefullt her, litt nonchalant, og det ender med at de kommer seg inn I 16-meterfeltet nå, Egersund kommer seg riktig nok ikke fram, Kongsvinger får tråklet seg, eller får tak I ballen, får slått den fremover, og så det dårlig passningsspill fra Emil Nilsen, og Egersund velger å spille ballen tilbake på egen av banehandel, og spiller faktisk ballen helt tilbake til Zapitowski. Damse ballen ut av 16-meterfeltet, forsøker å sende den langt inn på Kongsvingers banehandel, der Embo sender den fremover, Dybevik, prøver å få til Gabriel Jonsson. Ballen fremover nå, og så jager Rasmus Kristiansen den, men det kommer en Egersund-spiller imellom, spiller den inn til Zapitowski. Så tar med seg ballen ut mot høyre av 16-meteren. Det en fartsfylt kamp da, selv om vi ikke har fått så mye skåringer her enda. Ballen fremover nå, Gabriel Jonsson header den ned mot Rasmus Kristiansen, dårlig utført heading, treffer ikke ordentlig på ballen, og da header den egentlig bare rett ned I bakken og til en Egersund-spiller og så videre bakover til hjemmelagets målmann. Passert 15-16 minutter her nå på Egersund stadion, som hadde et navn som jeg fikk I stad, men som jeg da rett og slett har glemt, så det får vi bare ta det som det

Nei, jeg må si at jeg har litt problem med å forstå det, men det virker som om Gabriel Jonsson forstod det, og da det får være det viktigste. Det han som ute på banen der. Ut fra Kiel, og så det en Egersund-spiller, nummer 7 her, Hansen, som får et frispark noen meter inn på Kongsvingers banehalvdel. Ballen slås inn mot Kongsvingers 16 meter felt, og så åpner det seg via åpent, og skytes det, og så en kjempedårlig avslutning fra Stian Mikkelsen. Han alene med keeper, så blåser han den langt, langt utenfor mål. Den tror jeg han på at han begynte å tenke. Det tror jeg. Så beklager jeg at det blir litt sånne drikkelyder her, men med litt sånn smått begynnende forkjølelse og litt bihulebetennelse og alt mulig rart på en gang, så det viktig å få I seg væske. Ut på høyresiden nå til Victor Fors, fremover. Og så det Gabriel Jonsson som vil ha frispark, får ikke det. Victor Fors kjemper. Får du tak I den av Fors? Ja, det gjør det til slutt. Slår den via en Egersund-spiller og får et innkast. Kastes det. Jonsson ut til Sande. Og så det Rasmus. Løper etter ballen, men passningen litt for hard. Helt inn til Sapitovski. Han står litt med ballen her nå, slipper ned på bakken for å unngå at dommeren skal telle seg ferdig og lage en gi Kongsvinger et hjørnespark. Og så vinner Egersund ballen etter utspill, men Emil Nilsen får slått den inn til Gordovoy. Og så sender Gordovoy den framover igjen mot Gabriel Jonsson. Taper hodeduellen, men den havner hos Hjul. Så til Sande, og så blir det frispark til Egersund, for Sande bruker skulderen for å få med seg den ballen. Ja, det ikke noe å si på hastigheten på kampen her. Det to lag som satser, det ingen tvil om det. Står også 0-0 mellom Hødd og Lyn, 1-1 mellom Åsa og Egersund, 0-1 til Åsane over Ranheim. Og 0-0 mellom Rødfoss Odd, 0-0 og Sogndal Strømmen og 0-0 Strømsgodset Sandnes Ulf. Der fikk vi den løs. Da det frispark til Sandnes Ulf, det selv Egersund I hvert fall. Blande, fort gjort å blande når Egersund måtte bruke Sandnes Ulf sin arena som reservearena I kvaliken. For noen år siden, fordi de hadde da lagt nytt kunstgress og ikke lagt undervarme på banen sin. Det gjorde at banen frøys, og man måtte da reise rett og slett til Sandnes og spille den kvalikkampen. Kiel har jo aldri tapt en kvalikkamp I Sandnes. Verken mot Sandnes Ulf eller Egersund. Kommer innlegget I feltet, der står Nordheim, header den bare ut opp mot midtstreken. Jeg synes kanskje Egersund lite knepp vassere enn Kongsvinger foreløpig I denne matchen. Men I målprotokollen så står det 0-0, og vi nærmer oss en halvspilt første omgang med ett minutt igjen dit. Mapenda Embo tilbake til Alexei Gordovoy. Så sender Gordovoy den fremover, treffer hodet på en Egersund-spiller, men den Dybevik får den videre. Rasmus Kristiansen nær ved å få med seg Gabriel Jonsson, plukker opp bak der, slår over til Shaminta. Shaminta kommer seg på 16-meterstreken, må gå ut igjen, får lagt han et skudd, men det blir for svagt, og det en enkel jobb for Sapitovski å legge seg over den ballen. Men der så vi I hvert fall litt tendenser hos Kongsvinger. Ut fra Egersunds keeper, og så heddes det fremover, og så får Dybevik den unna mot Shaminta, og Shaminta får den videre til Gabriel Jonsson, går I posisjon selv. Jonsson ser det, men ballen slås via en Egersund-spiller. Kiel får innkaster, Shaminta kaster tilbake til Nilsen.

Men Nilsen vinner, nei, han velger å holde ballen I spill, spiller finner Saminta, som blir sparket på leggen der, og må gi fra seg ballen. Så slås ballen inn på Kongsvingers banehalvdel, kommer Gordo Voi ut. Oi, en dårlig klarering fra han, men han finner I hvert fall fram til Norheim, videre til, til Fors. Sande, over på venstre sida, tar Saminta ned den ballen. Kommer seg forbi en mann til, og så går den via en egen skjønnspiller. Det ligger spillere strødd ut på banen her nå, og det ender med et innkastvel til Egersund. Saminta får en liten samtale også med Jan Morten Tennøy. Uten at jeg helt skjønner hvorfor. Kanskje det fordi han sier det fra litt høyt der. Ser ut som Egersund gjør et bytte. Tar ut Herman Kleppa og setter inn Philip Hovland. Som også gir en liten beskjed der når han kommer inn på banen, hva den det får være internt I Egersund. Får Dybevik slått den ballen fremover, og så klarerer nok en gang Egersund da. Kiel prøver igjen å få ballen fremover. Og det Jonsson som header den ballen fremover mot, mot Kiel-spiller Kristiansen. Ballen helt tilbake til Gordo Voi som sender ballen fremover igjen. Saminta prøver å stusse den videre mot Emil Nilsen, men Nilsen han har løpt bort fra situasjonen, og det ender med, da, med et innkast for hjemmelaget. Jeg må si det overraskende mange fra Kongsvinger som har møtt opp her for å støtte laget I denne situasjonen. Det blir et frispark imot mot Embo. Lå en gjenstand på banen her også, faktisk, som blir rydda unna. Mikkelsen, som jo hadde den gedigne sjansen I stad, skal ta frisparken opp for Egersund når vi passerer 25 minutter inn I 6-meterfeltet. Den spretter forbi alle, den sto kom en mann på bakerste der også, men Kiel holder ballen I spill. Ballen slås fremover nå av Sande, og der kommer Asmus Kristiansen I stor fart, men når ikke den ballen, det blir et innkast for Kiel. Kommer til å overlate det til Fors, vil jeg tro. Tilbake til Norheim. Embo inne på egen halvdel, så sender han en lang passing fremover mot Rasmus, men litt for lang, og den går over kortlinja. Men det ligner, begynner å ligne litt på de der gode passningene som vi kan få til av og til. Nok en gang utspill fra Zapitowski. Embo videre fremover til Jonsson. Jonsson forlenger den videre fremover til Rasmus Kristiansen, som skal slå den inn I sentimeterfeltet. Får ikke ordentlig treff på ballen. Slår den egentlig bare rett ned I bakken, og så ruller den stille og rolig og sakte med og forsiktig inn til keeper Marcel Zapitowski. Langt utspill fra han. Ballen inn igjen på Egersunds banehalvdel. Ballen ut på høyre sida her. Ruller videre nedover, ned på høyre sida. Skal det legges inn fra høyre. Og så står Mikkelsen der og header. Kiel får det første gang ballen unna. Det skytes I ryggen på Embo. Fors får den ballen ut mot innkastlinja, og det blir et innkast for hjemmelaget Egersund. Jeg føler Kiel et lag som blir presset litt bakover I øyeblikket. Og at det Egersund som på en måte har vært nærmest uten at bortsett fra denne muligheten til Stian Mikkelsen da så har vel I hovedsak det vært det nærmeste vi har hatt en stor sjanse I denne kampen eller det var jo en stor sjanse egentlig da
Egersund ut på venstre kjenne og nede ved Jørn Flagge får slått ballen inn I feltet. Den ballen slås unna, eller går igjennom hele feltet. De må slå den fra høyre I stedet Egersund, hvis de skal få det til på et innlegg her. Får I hvert fall ballen inn I 6 meter feltet, og så går den over kortlinja. Og der skjermer Dybvik den ut til utspill fra sin egen keeper, Alexei Gordoi. Åsan opp I 2-0 over Ranheim, og Haugesund har også tatt ledelsen 2-1 over Moss, og I øyeblikket da serieleder foran Kongsvinger. Så har jeg sagt hele veien at om Kongsvinger blir nummer 1 og 2, en eller to, det spiller ikke så stor rolle for min del, bare det blir på en av de to plassene. Jeg synes laget nå etter så mange år med kvalik fortjener å ende på en av de to første plassene og få med seg et direkte opprykk til Elitserien. Gordoi slår ballen langt ut mot Gabriel Jonsson, men kommer en Egersund-spiller imellom og får sendt ballen inn til Zapetowski. Slår han en lang passning igjen, Nordheim på, først på den ballen, Egersund neste, og så Mbow. Og så til Egersund igjen, ut på høyre siden nå. Skal de forsøke å få en ball inn mot 6-meter-feltet til Kongsvinger, da. Ut på høyre siden, på høyde med 6-meter nå. Egersund prøver å presse på, men får liksom ikke den åpningen at de får gjort innlegget. Prøver igjen da, nå blir det I hvert fall litt mer rom via et kilbein, og det blir en ny corner for hjemmelaget, 29 minutter spilt på Egersund stadion. Corner fra høyre da for hjemmelaget. Jeg vel ganske sikker på at det blir en lang innsvinger. Kongsvinger hjemme med veldig, veldig mye folk. Innlegget kommer utover skrudd corner, og så må du få den ut av Rasmus. Sender den oppover langs linja på høyre sida. Viktig det, sende den slik at ballen blir død, rett og slett. Og ikke holdes I spill. Ballet kastes tilbake inn på egen halvdel for hjemmelaget. Rasmus Kristiansen jager ballen helt opp til Zapetowski. Så kommer... Egersund inn på Kongsvingers banehalvdel, faller Fors, og da kommer de seg rundt her, og så blåses det frispark til Fors I forkant, tror jeg. Ja, det det det blir. Ball tilbake til Hjul, og så sender Hjul den fremover. Sande, så går Sande over henne. Vil jo gjerne ha et frispark der, men det blir vel et innkast. Sande ikke helt enig I det da. Nei, det blir frispark av det faktisk. Sande slår den på tvers over til, det Saminta som tar ned den ballen. Prøver å tre den innover, og så får litt klarert ballen unna I første omgang Egersund. Halvtimen altså. 14 minutter igjen cirka til vi har spilt 45 minutter I hvert fall. Fremover nå Emil Nilsen videre til Saminta, og så blir Saminta tatt like utenfor 6-meteren til Egersund. Blir liggende og vri seg der Kongsvinger-spilleren, får ingenting på det, men I stedet så kommer hjemmelaget fremover, så stopper det litt opp, de spiller ballen tilbake mot midtstreken, og så får de slått en gjennombrudspassning ned på hjørnet av 6-meteren. De kommer seg inn I 6-meterfelt og skyter I mål. Jan Inge Lynnum, gamle Hamkam og Elverum-spilleren, setter ballen I mål, og Egersund leder 1-0 I Egersund. Strømskos har også tatt ledelsen 1-0 over Sandnes Ulf. Ja, litt flaks kan man ha, men det nok fortjent også, jeg må si det. De har presset på her... Egersund, og det de som har på en måte vært det mest aggressive laget. Nå må Kongsvinger opp I ramma her. Og jage. Lynnum altså. Fjerde på skåringen hans I Obos-ligaen I år da. Skårer etter 32 minutter. Kongsvinger må ta avspark.
Skal vi score I målet da, som på samme side som sine egne supportere nå I første omgang, Kongsvinger. Litt lengre hold for supporterne og se eventuelle mål I andre omgang. Men en kamp varer I 90 minutter, og vi vet jo at Kongsvinger gode til å stå kampen ut. Skal det vel være en offside på en Egersund-spiller, det blir ikke blåst. Ballen blåses inn I diskosringen her, og det ender med et utspill fra Alexei Gorodovoy. Men havna I bur I hvert fall. Og Chris Levland som hadde den målgivende passingen, tror jeg, til I forkant av skåringa. Men det altså Kongsvinger som ikke helt klarer å rydde ballen unna. Som gjør at det blir en skåring ut av det da. Ballen tilbake nå hos keeper Zapitowski. Slår han en lang passning fremover. Det klart at når Strømskostad, ja nå Sandnesulf utlignet mot Strømskostad, så står det 1-1 der. Men foreløpig så har jo da Strømskostad tatt ett poeng innpå, ligger tre poeng bak Kongsvinger. Haugesund reiser jo litt ifra, ligger tre poeng foran Kongsvinger midt imellom der da. Så det fire poeng ned til Stabæk. Ny corner for hjemmelaget, det 11 minutter igjen av denne første omgangen. Corner fra venstre denne gangen. Innlegget kommer, den hendes unna av Kiel, ut til innkast på motsatt side. Egersunds høyre side, høyde med straffemerket, tipper det blir et langt kast. Lindum løper I hvert fall ut for å ta kastet. Unnskyld. Det blir et langt kast inn I feltet. Kiel får den unna ved Embo, og så spurter Saminta etter. Ballen stopper litt I vinden her, og stopper før han kommer til midtstreken. Kiel prøver å komme seg fremover, ballen via Jonsson, og til et innkast for hjemmelaget. Da slipper trener Johan Wendberg ballen bare rett ned. Han gidder ikke å la hjelpe til der, for å gi noen fordel til hjemmelaget som leder. Ballen slås fremover nå, det vidåpent foran Zapitowski, men ingen Kiel-spillere var å true av det bakrommet. Jages ballen bakover igjen. Så får Zapitowski slått den ballen fremover. Får slått den ut til et innkast. Det jo feilvent der. Han ser jo ikke hva som kommer bak seg der, Embo, så det en risikabel manøver det han gjør. Men det bedre det enn at han skaper en farlig situasjon inne I egen 16 meter. Fortsatt det hjemmelaget som presser på. Prøver å slå den fremover. Emil Nilsen snapper ballen, setter fart fremover. Dytter den videre fremover, finner Mats Sande. Mats Sande slår en gjennombrudspasning mot Saminta. Rasmus Kristiansen får den for en sprette via en Egersund-spiller. Tilbake til Mats Sande. Og så det feilpasning fra Sande når han prøver å finne Fredrik Juhl. Men Juhl klarer å strekke ut en fot og finne Nordheim. Og så blir det frispark imot Fredrik Juhl. Ja, viktig offring der av spilleren til Egersund da, som klarer å komme seg mellom når Saminta var på vei gjennom der. Zapitowski med ballen nå hos hjemmelaget, så sender han ballen inn på Kongsvingers banehalvdel. Kommer det gå helt over til keeperkollegaen på motsatt side, Gordovoy, som bare måker den inn igjen på Egersunds banehalvdel. Over hodet på alle, men dette ned hos Sande, som dyttes over ende og får et frispark der. Kiel tar det kjapt. Fors. Så til Nordheim. Helt tilbake til Alexei Gordovoy. Embo. Videre fremover. Jeg vil bare nevne da for ordens skyld at vi registrerte denne uka her at at Adam Gyven nå har meldt overgang til Kiel igjen etter at han var spiller I Odal I fjor. Jeg tror det kanskje har mest med at han nå tilbake I Kiel I trenerapparatet og at han på en måte skal bare ha det som en slags backup-løsning. Men uansett, overgangen har funnet sted.
Kanskje får vi se Gyven et par minutter I køppen på onsdag for eksempel mot Eidsvoll-turen. Hadde vært morsomt det. Men først og fremst det nok fordi han ønsker å være medlem I samme klubb som det han trener I. Så det utifra Zapitowski igjen. Nilsen løper der. Får en mann I ryggen. Sender derfor ballen motsatt retning. Gabriel Jonsson prøver å plukke ned den, men det blir et frispark I forkant til Emil Nilsen, som også får hjelp av Lindum til å komme seg på beina igjen etter at Lindum rett og slett løper, hadde løperen over ende I forkant. Ball tilbake helt til Alexei Gordovoy hos Kongsvinger. Sender den I retning opp mot midtstreken. Kiel får ballen fremover. Der Nordheim. Så Egersund, og tilbake til Nordheim, så til Embo. Embo ut på venstre sida, Shaminta. Shaminta slår den ballen fremover, og så det tre killspillere der foran, men ingen av de I nærheten av der ballen detter ned, for nå blir vinden snudd litt. Det blir medvind for ballen, og da fyker den I, litt ifra killspillerne som var på vei gjennom der. Langt utspill fra Zapitowski, Kiel plokker ned opp den, får ballen inn igjen på banaldelen til Egersund, som da igjen jager seg, kommer seg inn på Kongsvingers banaldel. Synes jo Egersund har kanskje ikke presset på like fælt etter at de tok ledelsen da I det 32. Minutt. Men Kiel må opp I ramma, de må fram og skape noe, det blir ikke mål hvis de ikke skaper noe. Stressa litt Johan Vennberg nå også. Innkast, Kongsvinger vinner det. Emil Nilsen tilbake til jul, og så holdes jul I trøya, får frispark. Som han ønsker å ta kjapt, ruller det inn og ballen mot Shaminta, som dytter over en Egersundspiller, så får han frispark imot seg I stedet. Shaminta skjønner ingenting, sier han. Men ok. Har vi fått noen flere skåringer da? 2-1 til Strømsgods over Sandnes Ulf. 1-0 til Raufoss over Odd. 2-0 til Åsane over Randheim, ja. Her står det 1-0 da til Egersund over Kongsvinger. Med 4,5 minutter igjen på den offisielle klokka nå I første omgang. Kiel har kommet tilbake før I denne sesongen, så jeg foreløpig ikke veldig bekymret, men jeg kanskje mer bekymret over at man har slitt med å skape sjanser. Så vet vi jo det at Kiel kan komme fryktelig tilbake da etter pause. Men helt klart, mange var nok veldig optimistiske med at det skulle bli en ny storseier etter 9-1-seier mot Raufoss I forrige serierunde. Raufoss som sagt som nå leder 1-0 over Skienslaget Odd på hjemmebane. Men her, for å si sånn, det ingen dårlig lag I Obos-ligaen. Prøver Nordheim å få den ballen fremover på høyre siden her da. Den blir litt for lang for Rasmus Kristiansen.

Ballen utover sidelinja, innkast. Mikkelsen kaster den litt lengre unna, men Fors får da ballen ifra en ballhenter, så det går greit. Og så blir det en Emil Nilsen som går over enda her. Han prøver nok å filme seg til et frispark her, men jeg ser at både dommer og assistentdommer står godt plassert, så de går ikke på den.

0: tilsnakk til Emil Nilsen her, som I dialog, for så vidt, verbalt diskusjon her med nummer 7, Nikolai Hansen. Dommeren tar et oppgjør og prøver å skape fred mellom de to før han lar innkastet gå. Innkastet kommer, vinner Nilsen, heter den bare ut igjen over sidelinja. Et poeng bedre enn null selvfølgelig for Kongsvinger. Men det beste hadde jo vært å få tre. Jaminta prøver å stusse den videre mot Rasmus Kristiansen. Han har ikke helt kontroll på hvor Rasmus La dette ned I beina på hjemmelagets spiller der. Så spør tilbake til keeper Sapitowski som bare banker den ut mot sidelinja. Og så klarer Kiel å gjenvinne den ballen. Sande fremover mot Jonsson. Ikke veldig heldig med ballen der, Gabriel. Og da får Egersund komme seg fremover. Kiel gjenvinner nå. Sande tilbake til Fors. Fors prøver å slå en lang passning fremover. Treffer et beinet til Mikkelsen hos Egersund. Får innkastet. Har halvannet minutt igjen da, før det eventuelt pause, hvis ikke det blir lagt til veldig mye. Jeg tror ikke det blir lagt til kanskje mer enn et minutt her. Embo nå med ballen, ut til Nilsen. Nilsen prøver å få den fremover mot Gabriel Jonsson, som snur seg rundt, prøver å komme seg rundt Egersund-spilleren, og så har han ikke med seg ballen, og da ble det ikke så lurt. Ja, ligger og holder I ballen der Egersund-spilleren, men spillet får gå. Kiel får med seg ballen. Det vel det dommeren da kaller fordel, for det var helt klart en hens der. Embo får ballen fremover mot Gabriel Jonsson. Og Rasmus! Rasmus kommer seg ut på venstre siden der, får ikke åpningen. Og da får de klarert det der Egersund, men Nilsen plukker opp ballen ut til Jaminta. Jaminta til Jul. Jaminta. Videre fremover til Sande. Sande til Nilsen. Inne I det siste ordinære spillminuttet, og vi snart ferdig med det også. Og så blir det frispark til Kongsvinger, helt ut på venstre siden der. Emil Nilsen skal vi ta det, gjør det kjapt. Spiller ballen fremover, prøver å tre den innover I feltet. Gabriel Jonsson, og så får han den ut til Emil Nilsen. Nilsen får slått inn I feltet på bakerste. Der, oi, der hang Rasmus Kristiansen. Men han kom dessverre ikke høyt nok opp. Ingen utpreget hodespiller Rasmus. Vi har fått ett minutt til tillegg her, så det betyr at vi har igjen 45 sekunder. Slås ballen ut fra Sapitowski. Fors til Sande. Og så mot Gabriel Jonsson. Ballen kommer, eller en Egersund-spiller kommer imellom. Får ballen inn til Gordovoy. Så bare fanger den og ruller den ut igjen til Embo. Embo videre til Nilsen. Nilsen finner fram til Jaminta. Jaminta tråkker det seg fri og får vel et frispark der. Eller på Kongsvinger fordel av ballen. Gabriel Jonsson ut til Sande, til Jaminta. Og slår du passningen feil vei nå, Jaminta, så kommer dommeren til å blåse av omgangen, og der gjør han det, for nå ser han på klokka, setter fløyta I munnen, og så det pause på Egersund stadion. Det står 1-0 til hjemmelaget. Kongsvinger kom seg mot slutten. Vi får håpe at det blir en bedre andre omgang, og at Kongsvinger kommer sterkere da, og kan både utligne og eventuelt ta ledelsen. Vi tilbake om cirka 15 minutter.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
2: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
7: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18 års grense, hjelpelinjen NO.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibo.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Den här uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Vi I gang med andre omgang på Egersund, eller stadion. Vi har spilt 30 sekunder cirka av den. Kiel har gjort trippelbytte. De har tatt ut Emil Nilsen, Gabriel Jonsson og Angelos Chaminta. Og så har de satt inn Mathias Kjærstrøm, Markus Flores og Ludvig Langrekken. Så får vi se da. Langrekken jo ikke lenger toppskårer. Det det Dybevik som 10 mål. Men han jo tett bak der. Langrekken. Dybevik, som jeg nevnte, spiller til Flores. Flores får den videre fremover til, først til Flores. Flores på tvers, og så det en stor mulighet for Kongsvinger til å skape noe her allerede. Måtte jo gjøre noe etter den bedregredelige første omgangen. Klarte jo ikke skape noe som helst til Kongsvinger I den første omgangen, og så blir det vel en nedrivning av... Dybevik her, som ikke får noen ting på det, kapteinen til Kongsvinger. Men I hvert fall, de har skapt nesten mer nå I første omgang, eller I andre omgang enn det de gjorde I hele første. 3-1 til Strømsgods over Sandnes Ulf, da, står det nå. Det 0-0 mellom Sogndal og Strømmen. 1-0 til mellom Rødfoss og Odd. 2-0 til Åsane over Ranheim. 2-1 til Haugesund over Moss og 0-0 mellom Hødd og Lyn. Og så står det altså 1-0 til Egersund over Kongsvinger her på Egersund stadion. Langrekken prøver å få den ballen fremover, bommer på ballen etter at han har dempet ballen. Da kan Egersund komme seg fremover, ballen ut på sidelinja, og så blir holdt I rullende på linja flere ganger der, helt på grensen til innkast. Får ballen tilbake til Alexei Gordovoy, som med venstrefoten banker den inn på motstanderens banehalvdel. Så prøver Langrekken å få den videre, den havner etter hvert hos dansken, og så slås den videre fremover. Flores dytter litt på en Egersund-spiller, får slått ballen inn foran 6-meter-feltet, og så ligger det 2 killspillere der foran. Ingen av de får tak I den ballen. Mbo får dyttet den ballen såpass langt unna Egersund-spilleren at Gordovoy kommer først på neste ball og får sendt den utover sidelinja til et innkast for hjemmelaget. Snart 48 minutter spilt da, 3 minutter av den andre omgangen litt motsatt av første omgang. Første omgang så styrte jo Egersund det aller meste, bortsett fra at de skapte ikke så mye sjanser de heller, men fikk jo da dette ene målet. Kongsvinger, de skapte ingen sjanser I første omgang, men har da hatt en sjanse nå I andre omgang da. Nå det Dybevik videre fram mot langrekken, og så blir han liggende Rasmus Kristiansen inne I midtsirkelen der. Sitter nede Rasmus. Spillet stopper og da blåser også Tennøy av kampen for at Rasmus skal få et par ekstra minutter. Gjør Herman Udne seg klar. Må han ser ut som han rett og slett får får seg en smell der av egen han klarer ikke å stå på beina en gang her Rasmus Kristiansen, det en strek I regninga den lynraske kantspilleren hvis han må ut med skade skjærer voldsomme grimaser der man prøver å behandle foten hans kan det ha vært en Achilles eller et eller annet som gikk av da Nevnte jo Adam Gyven I stad, han fremme og forteller litt hvordan man skal gjøre. Herman Udnes må inn, ja. Rasmus Kristiansen må ut. Går I hvert fall av banen selv, men han halter voldsomt der, Rasmus Kristiansen. Udnes får sine siste instrukser I det han kommer inn på banen. Kristiansen legger seg ned ved siden av banen og skjærer grimaser I det han får videre behandling. Vi har tatt den bort I egen benk. Ballen tilbake til Sapitowski, som sender den inn på Kongsvingers banehalvdel. Jager etter der Nordheim, snur seg den rette veien. Slår, ja, han får dribblet seg fri der, sender ballen fremover. Den ballen går fra Flores. Flores over mot der Udnes. Og så skyter Langrekken I mål! Og det står 1-1 på Egersund stadion. Langrekken har vært på banen I 5,5 minutter I det han banker ballen I mål. Og da står det 1-1, og vi like langt her. Ja, det bra. Forløpig har da Strømsgodset tatt inn på bare 2 poeng, mens de kunne ha tatt inn på 3 av de 4 som de lå bak. Halverer forspranget selvfølgelig Strømsgodset, med sånn det nå, men nå står det for Kongsvinger minst 1 poeng, og skulle de klare å få en scoring til, så... og vinne kampen, så kan det jo, det jo superbytter. Flores for eksempel, vi vet jo at han en superinnbytter, og han har jo kommet på banen nå og skal få en hel omgang I dag. Vi brukte 5 minutter på å komme I balanse I regnskapet. Nytt forsøk fra Kongsvinger inn I feltet. Heter Sne, og så det Udnes. Ballen opp I lufta, langrekken der. Ballen klareres unna. Og så blir det slått inn igjen mot 6-meterfeltet. Står med ryggen til der. Flores dyttes ned I bakken. Får levert fra seg ballen. Fors snur seg. Kommer seg. Får slått en tunnel til Dybevik. Dybevik skyter. Keeper med enhåndsredning. Så det Flores. Og så klabb og babb. Og så får Egersund rødda den ballen unna. Nå står Kiel på slik vi kjenner de. Ja, det nære på at han får sin andre der lang rekken. Kongsvinger har igjen vunnet ballen inne på Egersunds banehalvdel. Mye mer sting I gutta nå. Ja, var hans 9. mål da, lang rekken. 1 mål mindre enn en Dybevik, som jo toppskorer. Så det sånn at når Haugesund har 1-målsledelse, så må Kiel ha minst 1-målsledelse, sier da, for å beholde tabelltoppen hvis de skal sikte på det. Først får vi se om de klarer å ta 3 poeng. Det står foreløpig 1-1 her da, altså, etter 52 og snart 53 minutter. Embo. Over til høyre, Udnes, Hjul, langrekken, får du levert fra deg den ballen da, får en mann på deg, men klarer å dra en piruett, slår den igjennom forsvaret til Egersund, men det var ingen killspillere der, og da blir det ut ifra Zapitowski, som bare slår den over til keeperkollega Gordovoy på motsatte side, Gordovoy ut mot Fors, Fortsetter den tilbake mot egen 16 meter der Embo står. Han spiller ballen inn igjen til Gordovoy som blir utsatt for press, men Gordovoy bare banker den over eller ut og mot midtstreken. Nok en gang får Egersund slått ballen fremover, men denne gangen så blir det langt, og det blir utspill fra Kongsvingers siste skanse igjen. Ja, ut på høyre siden nå, Gjerstrøm. Videre til Dybevik, Sande, og mot Flores, og Udnes, og mot Flores igjen, og så blir Flores litt nølende. Egersundspilleren faller og får frispark.

ut fra Kongsvinger. Prøver å komme seg forbi der. Gjerstrøm drar I armen på Egersund-spilleren og dommeren I lomma etter det gule kortet. Det nok korrekt dømt, skjønner du, for han tar tak I armen og stopper den der. Egersund-spilleren mener han kanskje til og med at det skulle vært en helt annen farve på kortet, men det... det jeg enig I dommerne at det får holde med gult, men at han gjør en forskjellelse der, det ingen tvil om. Chris Sleveland skal ta frisparket, ser det ut til. Gordo Boy står og dirigerer muren sin, eller ja, det blir en slags mur da, tre mann og en mann liggende bak. Jeg redd for at det skal skytes da. Det jo medvind, og det klart at det kan få skikkelig fart I skuddet det. Det Flore som ligger bak der I hvert fall. Skyter rett I muren Egersund. Prøver å komme seg fram mot 6-meteren igjen. Ballen til side for mål, og Gordo Voi kan spille ballen ut fra sin 5 meter. Har du alltid travelt, Gordo Voi? Ikke alle keepere som har det, men Gordo Voi han er glad I å få I gang spillet hurtig, og gjerne hvis han kan skape en overgang på sine muligheter. Men Egersund gjenvinner ballen. Og så blir det et nytt frispark etter en duell med Andreas Dybevik her. Litt uheldig Dybevik der. Gjør at han hekter borti 21 her hos Kjevrøyggen, som også har fortid I Elverum. Og dermed så blir det et frispark til hjemmelaget da. Helt ut på venstre sida, der Gjerstrøm på, får ikke tak I ballen, de kommer seg ned til kortlinjen Egersund, får lagt inn, på bakken så står det folk I kø for å hedde, men når den endelig kommer til en Egersund-spiller, så har ballen mistet så mye fart at det en enkel jobb for Gordo Voi å stoppe den. Setter spillet hurtig I gang som alltid, fremover nå på høyre sida, og så blir det brutt av her fordi fremspillet fra jul litt for svagt. Fremover igjen. For Kiel, men nok en gang så bryter hjemmelaget Egersund på venstre sida nå. Nærmer oss timen da, eller I hvert fall 57 minutter. Fortsatt masse tid igjen å gjøre det på for Kiel da, for å få med seg alle poengene herfra. Jeg anslo etter forrige serierunde at Kiel manglet 12 poeng på å rykke opp. Per nå så mangler de 11 da, I forhold til mitt regnestykke. Får vi se da, vi prøver gjennomspillet til langrekken der nå. Flores, og det blir, ja, det Egersund som får tak I den ballen for slotten fremover også. Kommer seg inn I 6-meterfeltet, Gordo, nei, Embo, hva gjør du der? Nei, det blir straffespark. Ja, han peker på straffemerket der, dommer, han ikke enig I det, Embo. Det blir I hvert fall stående det straffesparket. Bort og ber om en forklaring, selvfølgelig Kongsvingers kaptein. Ja, jeg skjønner reaksjonen til Embov, men han på ballen først, men han feller samtidig spilleren til Egersund, og det kontakt. Så at det skal blåse straffespark, det riktig, men nå det jo slik at Mikkelsen, han griper etter foten til Embo etterpå også, men ja, litt diskusjoner har det blitt her nå etter straffesparket, men han gjør seg klar der, Nikolai Hansen. Nå går det over, får du vise hva du god for.

får vi se da om Gordovoy klarer å redde. Står I hvert fall med kort fart. Det litt tumulter utenfor 16-meteren her. Fors og Lynnum og Embo. Dommeren må bort og snakke til dem. Nok en gang så dyttes det og drives på der inne. Det skytes, og så redder Gordovoy! Oi, oi, oi, han sender den til hjørnespark! Ja, han sender en eller annen gest ut mot benken der, så han har antageligvis fått av beskjed om at blir straffespark til å gå I det hjørnet. For han viser helt tydelig at han fornøyd med et eller annet han har fått beskjed om der. Og han strålende humør, Alexei Gordovoy, som altså redder straffespark og holder Kongsvinger inn I kampen. Innlegg nå fra hjemmelaget. Det Gjerstrøm som kommer på den først. En dårlig utført corner som bare blir til en ny corner. Stian Mikkelsen tar også corner nummer to. Slår den på litt lengre nå, så hedes det. Og så det klabababab, og så får Gjerstrøm den unna. Og så mister Kiel den ballen midt på egen halvdel, og så klarer man å gjenvinne ballen, og så slår en lang passning inn på Egerstunds banehalvdel. Og da velger hjemmelaget å spille tilbake til keeper Zapitowski, som da slår den ballen ut igjen. Og så kommer Gordovoy langt ut, så...

Bofors videre til Flores. Flores skyter, og så også han vinket av for offside. Den jeg faktisk litt mer I tvil om, men den blir nå dømt. Ranheim Måsane 2-1, Moss Haugesund 1-3. Det betyr at Kongsvinger må score to mål til hvis de skal ta tilbake serieledelsen. Strømskots leder 4-1 over Sandnes Ulf. De også de ferdig med å opparbeide seg en skikkelig målforskjell. Innlegg fra, eller skuddforsøk fra Nikolai Hansen hos, som brant straffa for hjemmelaget. Som nå har funnet fram til et eller annet her, og ballen slås inn I feltet, går via hårtustene til, til Kongsvingers Viktor Fors. Og da blir det corner. Fra venstre. Ikke mye han borte der, men han nå borte. Ballen forandrer retning. Innlegg inn I feltet. I norsk fotball så blir det også gjerne dømt på retningsforandring da. Lyn tar ledelsen igjen over Hødd, ja. Da det bare Sogndalstrømmen som ikke har skåringer da. Sogndal som jo da tidligere har sparket et tidligere Kongsvinger-trener Luis Pimenta. Så får vi se da hvorvidt han går til sak, men han har varslet at han kommer til å gå til sak I hvert fall Pimenta mot Sogndal for avskjedigelsen. Så vi ser hva det ender med. Innkast nå for Kongsvinger ute på høyre sida. Gjerstrøm kaster bakover. Norheim inn til Gordovoy. Videre til Mbob, som var så uheldig å forårsake straffesparket da. Tror han veldig glad for at det ikke ble noe av det straffesparket. Kongsvinger ligger fortsatt nummer to på tabellen da, med 47 poeng. Det betyr at de trenger 11 poeng til da, ifølge mitt regnestykke. Oi, får bommer vi på litt utoverspill her. Kommer de seg inn I feltet her, Egersund. Kongsvinger-spillerne blokkerer banen når det skal skytes, og Mikkelsen blir liggende igjen inne I feltet her. Jeg vet ikke hva det ropes på der inne, men det I hvert fall ingen killspiller som involvert I noe her, men det kan være at det han innom et bein der, at de ønsker seg et hjørnespark, jeg vet ikke. Det blir I hvert fall ikke dømt. Så holdes han veldig I armen der, langrekken bør jo egentlig få et frispark der, og får vel det også. Ja, kom ut et voldsomt tempo her etter pause Kongsvinger og kvitterte og utlignet. Ballen slås fremover nå mot Dybevik. Her sparker den videre utover Udnes. Og så det synd, for hadde den hatt en bedre vinkel, så hadde den gått til Flores. Men han la den for litt for lang tid, og da legger bare keeper Zapitowski seg ned på bakken og fanger den ballen. Men han kom I en veldig flott bane der, Flores, til å kunne få gjort noe med det. Kongsvinger har fått et frispark her nå ved midtstreken, sender det fort fremover på høyre sida, Sande. Sande prøver å ta seg fram på høyre sida her, ned mot kortlinja, får ikke slått inn, for den ruller over. Han havner inn I denne her sleggeringen som bak mål her. Så må vi vente, for en Egersund-spiller skal knytte skoa. Man kommer seg på beina igjen ganske kjapt da. Da kunne vel det, alt da med kaninører og alt det hele. Fremover nå til fra Jul slår den Egersund-spiller ut mot sidelinja, ender med et innkast for Kongsvinger og Gjerstrøm. På plass der, nå skal Egersund gjøre et bytte. 26 går ut, og nummer 19 kom inn, tror jeg. Det Breki Baxter går ut, og inn kommer Raymond Gayamfi.

Det er det gjort. Man kan også spake over for Kongsvinger nå. Helt tilbake fra Nordheim til Gordovoy. Med venstrefoten sender han den inn på banaldelen til Egersund. Holdes han I trøya der langrekken, men får ballen allikevel ut mot sidelinja. Egersund vinner ballen, men sender han inn på Kongsvingers banaldel og blir vinket av for et eller annet. Ja, ballen har vært ute I forkant, sier dommeren, og det ble et kast ut på sidelinja inne på Egersunds banaldel. Den tatt, og så blir det et Kongsvingerkast I stedet, fordi Egersund makter ikke å komme seg fremover. Kaster bakover nå Gjerstrøm til Nordheim. Tar med seg Gordovoy. Embo. Fors! Og der var du heldig. Han holder på å slippe den utover sidelinja, men får kasta seg ned og holdt den I spill. Tilbake til Embo og så til Gordovoy. Ut igjen til Embo. Ja. Hva velger du nå en ball? Han slår I en Egersund-spiller, og så får han igjen ballen, sender den fremover. Ballen til Sande, og så mister Sande den ballen. Kommer imellom der en ball, får slått den inn til Gordovoy, som banker ballen inn på Egersunds banehalvdel, og Kiel-spillerne jager etter, men Egersund velger å klarere ballen utover sidelinja via en Kiel-spiller faktisk, og får innkastet inne på Kongsvingers banehalvdel. Har roet seg litt mer da, jamnet seg litt mer ut denne kampen etter Kongsvingers 1-1-skåring. Jeg tror kanskje Kongsvinger må fram og skåre ett til. Det hadde I hvert fall ikke gjort noe. Skal de vinne, så må de I hvert fall fram og skåre mer. Gjerstrøm kjemper med ballen der nede på hjørneflagget, får slått den fremover, men bare til en Egersund-spiller. De står og venter på ballen. Helt opp til midtstreken nå for Egersund, og så slår de ballen fremover igjen, og så alle spillerne på vei utover. Og da ruller ballen over kortlinja, og det blir Gordovoy som kan slå den ut fra sin fem meter. 4-1 nå til Strømsgods, ja. Det sa vi vel I sted også. Ut nå fra Alexei Gordovoy over midten, retning Flores, som holdes og holdes, men får levert ballen til Fors. Fors videre innover. Flores nå kommer seg inn I 16-meterfeltet. Flores vender av en mann, slår på tvers. Der Sande, og en kjemperenning av keeper. Ja, en gedigen mulighet for Sande til å sende Kiel I ledelsen. I stedet kommer hjemmelaget fremover på venstre siden nå. Skal de forsøke seg da, kommer seg inn I 6-meterfeltet, og så slår den på tvers. Der det ganske mye åpent, og så settes den til side for mål. Ja, her bølger spillet fram og tilbake. Det så nære på for Sande, altså med høyrefoten, men keeper står godt plassert da. Han skyter der keeper står.

0: ballen ut til Gordovoy. Og så slås ballen utover sidelinja. Det regel via en Egersund-spiller. Innkast for Kiel. Og det så dumt, vet du. Når han oppdager at det var ikke, ikke var sitt eget kast, Egersund-spilleren der, så slapp han bare ballen ned. Det så teit at det går ikke an. Ballen fremover nå, Victor Fors. Spiller frem Flores. Flores får slått på tvers. Og så går de stolpe ut nå. Og det Langerekken som nær ved å bli to målskårer. Oi, oi, oi. Den var stor, den muligheten. Det hadde vært frisk innhopp her så langt. Så sender vi selvfølgelig en tanke til Rasmus Kristiansen, særdeles viktig Kiel-spiller som måtte ut med skade da. Og der, det der et soleklart gult kort dommer på Egersund-spilleren. Som bare holder i og holder i holder i Flores så han ikke skal komme seg forbi. Og når vi står på spillet så jeg ganske sikker på at dommeren kommer til å gi Egersund-spilleren et gult kort her. Men da først nå skal Kiel fullføre angrepet sitt. Nå det hjul, videre fremover til Dybevik, over på tvers. Ballen fra Udnes inn i feltet og så bryter Egersund. Kiel gjenvinner ballen og så går ballen ut mot sidelinja. Og så rives han igjen over enda der Kiel-spilleren. Nå blir det Almas her vel. Ja, han får i hvert fall frispark i Kiel-spilleren. Mikkelsen får beskjed om å gå unna. Ja, men han holder den, og så drar han til den etterpå. Jeg faktisk litt usikker på om det skulle ha vært et kort der, altså. Han får en gule kortet der, sier Mikkelsen, ja. Jeg tror kanskje det mest for protestene sine, men... Det var gult I forskjellelsen I seg selv også. Så jeg litt usikker på hvorfor det ikke ble gitt gult kort I den situasjonen med Flores der, hvor Flores rett og slett ble holdt igjen I armen. Ballen inn mot kortlinja nå, den holder Flores I, eller Fors I spill. Ballen legges ut, og så var det ingen killspillere der. Ballen kom da når Fors fikk slått den ut I feltet. Da kan hjemmelaget komme fremover. Kill jager på for å prøve å få denne da 2-1-skåringen. Egersund spilles lave og da har vi også lagt ut en sånn ja, nå kommer Kiel inn I 6 meter feltet langrekken over ende blir holdt I beina der, får ingenting må ned på bakken langrekken Så blir det vel et innkast til Kiel etter hvert. Jo, det skal jeg si at går man inn på Facebook-siden etter Radio Kongsvinger, mulighet til å delta I en konkurranse som handler om tirsdagsbingoen, så det bare å gå inn der og følge instruksene og bli med. Det hører jo at det durer her, så det mange som med der. Videre fremover nå til, ja, det Flore som prøver å spille frem Dybevik der klarer ikke det og så mister Kongsvinger ballen nå kommer Egersund fremover men det mye killspillere på rett side av ballen og så får vi slått den helt tilbake til Embo og så velger han å spille til keeper Gordovoy ut igjen til Embo og så slås det fremover ut på venstre sida der Flores litt I brytekamp men Kiel gjenvinner ballen ved Dybevik Går det bare ut til Fors, og så slår Fors den videre fremover til Hjul, og så slår Hjul den mot Udnes. Den blir klarert unna, og så blir det en ball som havner langt opp I skogen ved siden av banen her, og inn I en hage tror jeg til med han havner. Spillet I hvert fall I gang igjen. Vi har jo heldigvis mer enn en matchball. Ballen ruller langs linja, og det ender vel med en 5 meter, ja. Egersund skal gjøre noen spillebytter, tror jeg. Ser I hvert fall slik ut. Så ser ut som Nikolaj Hansen går ut og Hardarsson kommer inn. Ut går også Stian Mikkelsen. Og inn kommer Oliver Noreng. Ja, da vi klare for fortsettelsen da. Og keeper sender ballen ut av han, utover sidelinja, og det blir et innkast for Kongsvinger. Ja, har jo brent sine sjanser disse to da. Ballen har gått helt inn til keeper hos hjemmelaget, som prøver å sette spillet I gang da. Kongsvinger slår ballen via en Egersund-spiller, får innkastet på venstre sida der. Gjerstrøm, som på venstre sida nå, dytter han innover I banen, finner fram til langrekken, så tilbake så til hjul. Langrekken blir dratt ned I bakken inne I midtsirkelen der. Ballen tilbake for Kongsvinger til, til Fors, og så får Fors et frispark. Sondre Nordheim løper for å hente ballen for å ta det kjapt. Og litt av det som ligger I spillet sin til Kiel, at man skal ikke nøle heller. Man skal bare banke på. Og så klarer man ja, nesten å få tilbake ballen etter at Egersund har vunnet den tilbake. Prøver hjemmelag å komme seg fremover. Da. Spiller ballen tilbake inn I egen 16 meter. Bankes ballen ut fra keeper inn på Kongsvingers banehalvdel. Der vinner Kiel ballen tilbake. Hjul fremover. Og så havner den hos en egen skjønnspiller inn I midtsirkelen på riktig nok på motstanderens banehalvdel. Så kommer Flores på. Og nesten som en flyvende spark kommer han, det ikke spark altså, men han kommer flyvende med beinet først. Og river over henne en spiller fra Egersund. Da blir det et frispark der. Spiller bakover på egen halvdel av hjemmelaget. Og så blir det et nytt frispark etter at Dybevik røff med Eggen, Kjeverud Eggen. Ja, står altså 1-1. Langt tvers over passning nå fra Egersund på høyde med snart med 16-meteren til Kongsvinger. Kommer seg inn I 16-meterfeltet, prøver å legge ballen ut, ballen holdes I spill. Da kan du sende den fremover, Sande, ikke alt for god treff mot langrekken som får den videre mot Udnes. Udnes på skuldra og får frispark mot seg. Ja, det vel ikke han som får det heller, jeg tror det forkant I duellen til langrekken der. Nytt frispark for hjemmelaget da. 12 minutter igjen å spille. Det står altså 1-1 på Egersund stadion. 12 minutter og tillegg da, får vi understreke. Prøver man å legge ballen inn der da, fra Kjeverud Eggen igjen, via en Kongsvinger-spiller vel, og det blir en corner av det. Ja, vi husker jo kamper fra tidligere I år, hvor det har endt med seier og gjort for Kongsvinger med skåringer helt på tampen. Så vi ser da om de klarer å gjøre det samme nå. I hvert fall bomber på ballen der nå, Gordovoy, men ender med et utspill fra han. Fremover nå, setter forsfart på høyre sida, tar med seg ballen, får en mann på I ryggen, stopper opp da, legger ballen innover til Hjul. Hjul videre til Embo, så tar han med seg Nordheim. Nordheim videre fremover til Fors. Fors til Sande. Sande får igjen ballen ifra Udnes, og så prøver man å få den inn I feltet da. Fors frem på der. Og Kiel klarer ikke å komme seg nærmere enn nesten til 16 meter. Da kommer I stedet hjemmelaget fremover, stormer fremover på høyde med 16 meter til Kiel på venstre sida. Står I veien, prøver å stå I veien der Kiel da. Nordheim står først og de må ut av 16 meterfeltet for å prøve å få til noe her. Egersund får lagt inn. Så heddes det, men der står Gordovoy, gir en liten retur, men det ikke noe problem. Han har full kontroll på det som skjer. Gordovoy vil spille ballen ut. Blir tellende nå, dommeren. Kiel I gang igjen. Med spillet sitt ute på venstre sida her. Ender med et innkast til Egersund. kaster ned mot hjørneflagget på høyre sida, ut og støter der en bow, og så sendes ballen mellom beina på Egersundspilleren til Tinka, så da går nok Lynnum ut for å ta et langt kast igjen for hjemmelaget. Og det bare fire løpebaner han skal løpe over, og var alle seks I stad. Blir kortere kast også, ned til, bare til 16 meter streken. Og prøver å få den innover der da, ned mot kortlinja, legger hardt inn, og så går den via langrekken, som prøver seg på en spansken der, rekker hånda I været, men den klokkeklar fra langrekken over kortlinja, og dermed så blir det corner for Egersund, som skal ta seg av Philip Hovland. Ja, det Egersund som igjen da, styrer det mest ut på her nå. De har mye ball. Legges det inn. Også et ny corner, denne gangen fra motsatt side. Da det vel Chris Sleveland som skal ut og ta den. Eller Chris heter han vel da, på det blir norsk. Innlegget kommer, og så hentes den opp I lufta, og der går det ut og plukker den over hodet på en Egersund-spiller. Setter spillet hurtig I gang der, men den blir vel litt upresis. Ja, han får med seg den ballen Udnes. Udnes slår den på tvers over til Dybevik, som tar ned den på brystkassa. Får den inn I feltet til langrekken, som setter den rett på keeper. Ai, ai, ai. Utover sidelinja, innkast for Kongsvinger. Har hatt noen sjanser her, altså Kongsvinger nå, til å gå opp I ledelsen. Håper de klarer å fortsette med det også. Slås ballen fremover. Der klarer vi å få den ballen videre. Gjerstrøm på høyre sida, og så blir den klarert unna I første omgang, men Kiel plukker opp den ballen igjen. Og så går ballen utover sidelinja, innkast for Egersund. Veldig spissvinkel for langrekken, som nok burde ha løftet den ballen litt mer da, I sin avslutning. Nå kommer Egersund fremover, veldig åpent her, Lynnum nå, skal du få en til da, Lynnum? Ja, stopper opp, Kongsvinger rekker å komme på plass inn I 16 meter feltet. Skyter han med venstre foten, men svagt på Alexei Gorodovoy. Passert 82, snart 83 minutter, nærmer seg faretruende sluttsignalet her på Egersund stadion. Det står altså 1-1. Resultatmessig må vi vel kanskje være fornøyd med tanke på hvordan Egersund I hvert fall styrte kampen I første omgang, selv om de ikke fikk mer enn ett mål og ikke produserte så mye sjanser. Og så det en kjempeoffside her vel på Egersund. Kongsvinger skal gjøre et nytt bytte også. Sadiq Elmi skal inn for Mats Sande. Ja, spørs om ikke man skal sende han på bekken, og så Gjerstrøm fram I midtbanen for å satse litt offensivt. Det kan hende da Elmi skal være foran der også, jeg litt usikker. Han går I hvert fall over på venstre sida, ser det ut som han legger seg på bekken. Fremover nå fra Kongsvinger. Inn på Egersunds banaldel. Hjul videre til Gjerstrøm, og så blir han stoppet I første omgang. Kiel gjenvinner ballen. Legger ballen ut til Elmi. Elmi får lagt den inn også I feltet, og så det nesten så den detter ned på foten til Udnes. Men det kommer da dessverre en I gul overtel og får tak I den. Nordheim tilbake til Alexei Gordovoy. Oi, så slipper han den over foten sin og inn mot eget mål, men har vel mer kontroll enn det jeg har gått av og ikke vet om. og så prøver Egersund å komme seg fremover, nærmer seg 6-meteren til Kongsvinger på venstre siden nå. Skal de legge inn derfra da, kommer et innlegg på bakerste, og den går gjennom hele feltet og ut til utspill fra Kongsvingers Alexei Gordovoy. Ballen tilbake til keeper Gordovoy. Og vender etter hvert med et frispark. Kongsvinger spilt I gang nå. Elmi sender den videre fremover til Flores, til Elmi. Elmi setter fart fremover nå. Det mye rom for Elmi, og så en dårlig passning, men han gjenvinner vel ballen. Finner frem til Dybevik, inn til langrekken. Langrekken vender en, ut igjen til Dybevik, og så skyter han også keepen med en ny fantastisk redning. Det vil seg liksom ikke for Kongsvinger da, når de kommer til skuddmulighetene. Og uselvisk gjort da, som vanlig av langrekken. Overlater det til eneste spilleren I troppen som har flere skåringer enn denne sesongen, for han ser at han står I bedre posisjon. Langrekken ut til Fors. Videre. Prøver man å få den inn I banen da, men der var det ingen Kiel-spillere. Da kan Kiel, må Kiel jage for å prøve å få tak I den ballen. Når Egersund spiller den inn til egen målmann, 4 minutter igjen av ordinær tid. Her det lagt til 4 minutter, I hvert fall. Ja, vi får se om Kongsvinger klarer å henge I helt til fløyta går. Det jo på en måte det som har vært... De har jo hatt med Pai-tester nå nylig forresten, som fortalte at Kiel-spillerne I usedvanlig god form for tida. Og det betyr jo at kanskje de har det der lille ekstra giret da, som gjør at de kan spille de der 3-4 minuttene ekstra på overtid med full spiker. Men da må passningene sitte bedre enn nå, hvor de ikke klarer å finne hverandre. 1-1 altså, 3 minutter igjen av ordinær spilletid. Så det nå det hjemmelaget som kommer fremover, nærmer seg 6-meteren. Lynnum skyter, men den blokkeres av Elmi. Nå kan Elmi sette fart fremover på venstre sida her. Ser som etter spillemuligheter, får ballen litt langt foran seg, og drar seg forbi en mann, men mister ballen utover sidelinja. Og så kommer også Mbow på der og sender til et nytt innkast. Når Elmi litt treig tilbake. Ja, Lundum for hjemmelaget da. Det han som stått for skåringa til hjemmelaget. En pet mål, det ikke det å gjøre, det skal han ha. Men vi heier jo på Kongsvinger da, og så prøver man å spille fram langrekken her, men passningen for Gjerstrøm ikke presis nok. Hadde den vært det, så hadde langrekken vært igjennom alene med keeper. Og langrekken mangler altså 1 på 10 skåringer, og 10 skåringer har jo da Dybevik, så da blir det, skulle man ha der, så blir det jo, da har man plutselig 2 mann på over 10 mål I klubben igjen. Og så får man ikke, ja, det blir et skuddforsøk I Fregersund der, men det blir løst korthold og rett på keeper Gordovoy, og så gjør vi ikke klareringen godt nok, og så blir det heldigvis et frispark til Kongsvinger der. Halvannet minutt igjen på klokka. Det står 1-1 på Egersund stadion. Dommeren må forklare litt om for Egersund-spillerne, og så skal spille I gang igjen, og vi I gang. Ut på høyre siden nå for Kongsvinger. Ballen slås innover, og så blir det helt inn til Egersunds målmann. 1 minutt igjen. Ballen kastes ut. Minner jeg da om at det cup, andre runde I cupen på onsdag. Den kampen sender jo vi på DAB Netto mobilapp. Mobilappen heter for øvrig Lokalradioene. Fremover fra Kongsvinger nå, ballen utover sidelinja, innkast for Egersund. Ja, det blir et frispark I stedet I forkant. Fredrik Juhl tar det, sender det inn I 6-meterfeltet, Flores på bakerste, legger den inn igjen I feltet, og så det Dybevik som skal avslutte. Han trenger egentlig bare breiside, men han prøver en slags skuddvariant, og så treffer han da på innsida av rista og ulangt side for mål. Ja, jeg vet ikke hvorfor han prøver å vri beinet sitt til en slags skuddvariant her. Det helt unødvendig. Du kan bare satt breisida til, og da hadde det stått 2-1. tror kanskje vi må bevege oss og tenke at det blir uavgjort denne matchen, men Kiel kjemper I hvert fall på. Det gjør for så vidt også Egersund. Det lagt til 4 minutter som jeg antydet. Ballen helt tilbake til Zapitowski. Får han en lang passning inn på Kongsvingers banehalvdel. Gordovoy ut til sidelinja. Banker den så langt han klarer inn på Egersunds banehalvdel. Og så det Gjerstrøm som kjemper om den ballen, og så sender Egersund den ballen utover sidelinja. Kongsvinger får innkast, og det da Fors som går ut for å ta det. Fors tilbake til Gordovoy. Oi, Nordheim. Litt uheldig med ballen I dag, Nordheim. Sender ballen langs linja fremover, Gjerstrøm. Skal snu seg med ballen, får ikke den med seg. Fors klarer allikevel å gjenvinne ballen, får den fremover. Gjerstrøm nå, klarer du å få den med deg, Gjerstrøm? Det klarer du dessverre ikke. Gjort unna ett av de 4 tillagte minuttene. Ballen utover sidelinja, innkast for Kongsvinger ute på høyre sida på høyde med egen 16 meter. Må du forte deg litt der, Fors, for å få tatt det her. Det fortsatt 3 minutter igjen å gjøre det på. Telles det ned fra dommer Tenøy her. Innkastet kommer. Og så har den ballen vært ute I følge assistent dommeren, og da betyr det at han har kastet inn på ballen og fått en slags skru og så ut igjen. Altså 1-1 mellom Sogndal og Strømmen, altså vi har fått scoring I alle kampene I hvert fall. Kommer Egersund fremover, nærmer seg 6-meteren til Kongsvinger. Også Egersund vet å spille til fløyta går, ser jeg. Embo blir holdt I nakken der og får frispark. Vil ta frisparket også, men man flyr I veien for å hindre at han skal ta det. Overlater det til Alexei Gordovoy. Som bruker høyre beinet denne gangen. Slår han inn på banehalvdelen til Egersund. Som vinner ballen, men ballen til Hjul, videre til Dybevik, opp I lufta, inn foran 16-meteren, Flores, han ikke noe utpreget hodespiller, og kommer heller ikke på den. Ballen klareres ut, men Kiel gjenvinner, Gjerstrøm med ryggen mot mål, sender den ut til Fors ute på høyre sida, Fors får den videre fremover til Udnes, nå Udnes prøver å finne igjen Fors inne I feltet, og så får Egersund klarert unna, 1-20 igjen. Og så går den vel ut til innkast. Den har vært ute. Se for meg, han går på innsida av cornerflagget. Han blåser inn på banen igjen. Så kunne fort ha blitt en corner etter klareringen til Embo der. Men, eller inngripen til Embo, men jeg ser litt nøyere på storskjermen her, så ser jeg at han spretter på utersida av banen. Ballen litt sånn ned I feltet til Kongsvinger, ingen fare, men Egersund gjenvinner ballen utenfor 6-meteren til Kiel. 40 sekunder igjen, som sagt, jeg tror vi må belage oss på at det blir uavgjort. Chris Sleveland får et frispark for Egersund da, det nok det siste vi kommer til å få se I denne kampen. Nå vi 20 sekunder igjen. Bare holde tett nå da, så blir det I hvert fall et poeng. Og fortsatt direkte opprykksplass for Kongsvinger. Inn I feltet, ballen heddes unna, og så går den via en killspiller, og det blir corner. Og den skal man få lov til å ta. Som sagt, det cupkamp da, mellom Eidsvoll-turen, farmeklubben, og Kiel I neste kamp. Og det... Der har jo Kongsvinger litt revansjere, ble jo slått ut til Eidsvoll-turen for et par år siden her. Flau forestilling for øvrig, hvor man ledet stort til... og så tappte ble man sendt ut da. Innlegg nå for Egersund, inn I feltet. Gordovoy bokser ut, det blir et frispark også til Kongsvinger inne I feltet der. Gordovoy vil ta det kjapt. Jeg har gjort mer enn 4 minutter tillegg nå. Gordovoy maner mannskapene sin til en siste kraftanstrengelse. Utspillet kommer, og da blåser dommeren av kampen. Det ender 1-1 på Egersund stadion. Kiel efter andra omgång är nog mest grund till att vara missnöjd med det. Producerat nog alltid allt flest chanser, men de lagen hade var sin omgång så poängdelning är kanske det riktiga. Oavsett det är slut för idag på Erik Berntsen heter jag. Läs mer om kampen på mitt Kongsvinger vidare utöver kvällen eller hör på Endelig morgen I morgon tidlig. Tack för idag.
1: Sendingen presenteras av mittkongsvinger.no och odalsportalen.no.
2: Är du sugen på något gott att spise? Hva med att pröva äkta indisk mat laget av äkta indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med färska ingredienser och traditionella uppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
4: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: av det? Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Detta är en melding till alla Kongsvingerfolk med halvfärdig terrasse, umalet sovrum, sliten haga eller en bod full av goda intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Här får du maling, verktøy, hagevarer, trelast och det meste du trenger för att komma igång eller fullföra halvfärdiga projekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, då vet du det. Oppsbygg, det är det enklare att säga. Si ja.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
2: Hei og velkommen til en ny utgave av støvete country og western. Og nå skal vi ha en vanlig utgave. For nå begynner vi virkelig å nærme oss toppen på Playback FM's liste over countryåret 1977. Og I dag så starter vi på plass nummer 20, og når vi ferdige om en times tid, så står vi igjen med bare de aller 10 høyeste plasserte låtene fra 77. Men I dag så blir det et program med flere store navn. Ronnie Millsap representert to ganger. Vi skal høre både Don Williams, Kenny Rogers og Charlie Rich. Og vi får også Linda Ronstedts version av en gammel Roy Orbison-sang og Tom Jones på en liten avstikker inn I countrymusikken. Og Elvis Presley. Ja, han kommer innom med en innspilling som ble gitt ut etter at han gikk bort. Og på plass nummer 11, den øverste plasseringen I dag, så finner vi en far og datter som I 1977 nærmest kom ut av ingenting og fikk sitt store gjennombrudd. Og til slutt så blir det som vanlig litt nyere musikk. Vi skal få med oss norske Martine Kraft og Jump Off Joe med et prosjekt som de har kalt for Silver Wedding, som en litt, ja, litt mørk og litt småskrudd gangster folkfilott. Det et sølvbryllup virker, ja, som en, ja, går I en litt uvanlig retning, uventet retning kanskje. Dermed så skal vi også til Australien og duoen som heter No Promises, som aktuelle med låta Siren, en låt inspirert av 70-tals West Coast country rock og den mystiske stemningen vi blant annet kjenner fra Fleetwood Mac.
3: Beginning countdown.
2: Men først så skal vi altså tilbake til 1977 og plass nummer 20. Jeg har skravlet nok nå, så du skal få låta med en gang. Dette Ronnie Millsap, What a Difference You've Made in My Life.

0: Ronny Myhrvold opp for det. What a difference you've made in my life. Og den låta her, den ble skrevet av Archie Jordan, og Myhrvolds innspilling, den kom på albumet It Was Almost Like a Song. Den ble utgitt som single på slutten av 1977, og gikk senere helt til topps på countrylista. Og det var hans niende førsteplass på den lista der. På plass nummer 19 så finner vi en mann som gjorde det motsatte av mange countrystjerner. Don Williams, han trengte sjelden å heve stemmen for å få fram budskapet. Some Broken Hearts, Never Mend ble skrevet av Waylon Holyfield, og tittern, ja, den gir ikke så veldig mye håp. Noen knuste hjerter blir rett og slett aldri hele igjen. Men framført med Don Williams rolige stemme blir det aldri noe sånn overdrevet dramatikk. Kanskje det nettopp derfor den sangen her sånn treffer ganske så godt. Den gikk helt til førsteplass, våren 1977, og ble Don Williams sjette nummer en på den amerikanske countrylista. Her Some Broken Hearts, Never Mend, Don Williams.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Det var plass nummer 19, det. Don Williams og låta som heter Some Broken Hearts Never Mend. Neste på lista ingen ringere enn Mickey Gilley, og navnet hans tett knyttet til Honky Tonk og Texas, og ikke minst til nattklubben Gilley's I Pasadena. Noen år senere skulle stedet bli verdensberømt gjennom en film, og den filmen den heter Urban Cowboy. Men allerede lenge før det var slik, så var Mickey Gilley en etablert kontristjerne. She's Pulling Me Back Again en låt som skrevet av Bill Rice og Jerry Foster, og historien klassisk country. Han forsøker å komme seg videre, men en tidligere kjærlighet har fortsatt et så sterkt grep om ham at han stadigvæk trekkes tilbake. Sangen ble Mickey Gilleys 7. Førsteplass på den amerikanske countrylista, og den lå altså totalt 13 uker på lista. Så her, på plass nummer 18 altså, Mickey Gilley, She's Pulling Me Back Again.

Mickey Geely der. She is pulling me back igjen på plass nummer 18. Nå kommer kanskje den artisten på dagens liste som færrest først og fremst forbinder med country. Tom Jones hadde vært en internasjonal stjerne, popstjerne for øvrig, siden 1960-tallet med låter som It's Not Unusual og What's New Pussycat, men han hadde lenge hatt countrymusikken som en del av repertoaret sitt. I 1977 så traff en blink, og det gjorde den med låta Say You'll Stay Until Tomorrow. Og sangen den ble skrevet av Roger Greenaway og Barry Mason, og gikk helt til topps på Billboard-listene. Og det ble faktisk Tom Jones første og eneste førsteplass på Billboard-lista for country. Samtidig så nådde den da 15. plass på den amerikanske poplista, så det var ikke så mye han kunne grine over egentlig. Og det ikke så gærent for en walisisk popsanger på besøk I Nashville. Tom Jones altså, Say You'll Stay Until Tomorrow.

Ja, Tom Jones, det på plass nummer 17. Nå skal vi gjenhøre med Ronnie Millsap, for han tilbake han, for andre gang I dag. Let My Love Be Your Pillow ble skrevet av John Sweets og utgitt allerede mot slutten av 1976, men det var først I januar 1977 at den gikk til topps på den amerikanske kontrilista. Og det ble Ronnie Millsaps syvende førsteplass. Og dette en langt mykere kjærlighetssang enn tittelen kanskje høres ut som på norsk, I hvert fall. Budskapet ganske enkelt at når livet blir vanskelig, så skal den andre få hvile og finne trygghet I kjærligheten hans. Og Ronnie Millsap var på denne tiden I ferd med å utvikle den blandingen av country, pop og soul som skulle gjøre ham til en av 70-80-tallets kanskje største countryartister. På plass nummer 16 så får du altså Let

0: Krone Minus opp på plass nummer 16. Let my love be your pillow.
1: Støvete country og western er straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Radio Kongsvinger.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
6: Du hører støv til country og western med Rickard.
7: På plass nummer 15 så kommer en låt som allerede hadde rukket å bli en slags gammel kjenning. Blue Bayou ble skrevet da av Roy Orbison og Joe Melson, og Orbison hadde selv en hit med låta tilbake I 1963. Så går det 14 år, og så tar Linda Ronstedt og finner den fram igjen, og gjorde den kanskje enda mer kjent. Hennes versjon kom på albumet Simple Dreams og ble en enorm crossover-hit. Den nådde tredjeplass på den amerikanske poplista og andreplass på countrylista. Og I bakgrunnen så kan vi høre ingen ringere enn Don Henley fra Eagles. Ronstedt hadde en egen evne til å ta eldre sanger og gi dem nytt liv uten å miste det som gjorde originalene så innmari gode. Og Blue Bayou et... Ja, nok så strålende eksempel vil jeg si på akkurat det. Plass nummer 15, dette Linda Ronstedt og låta Blue Bay.

Lena Ronstadt var det, og Blue Bayo. Så det tid for en annen som har også gjort det litt inne på crossoveren, nemlig Kenny Rogers. I 1977, det var året da solokarrieren hans virkelig tok av. Tidligere så hadde han altså hatt Lucille, som hadde gått til tops, og gjort ham til en ja, stor kontrastjerne, også uten gruppa The First Edition. Oppfølgeren Daytime Friends viste at den suksessen på ingen måte var et engangstilfelle. Låta skrevet av Ben Peters, og historien ikke av den mest moralsk ukompliserte typen. Her det to mennesker, eller to venner I dagslys, men så når natta kommer, da de elskere. Problemet at begge egentlig tilhører noen andre. Altså en klassisk historie om utroskap og dette klassiske country-trianglet med andre ord. Daytime Friends ble Kenny Rogers andre førsteplass på countrylista som soloartist, og den gikk også inn på hopplista. På plass nummer 14, dette Kenny Rogers med låta Daytime Friends.

Ja, lett skal det ikke være. Dette var altså Kenny Rogers og Daytime Friends. På plass nummer 13 så finner vi Charlie Rich, eller The Silver Fox, som mange kalte ham. Rolling with the Flow en låt som ble skrevet av Jerry Hayes, og hadde faktisk vært spilt inn av T.G. Shepherd noen år tidligere. Men det var Charlie Rich som gjorde den til en stor hit. Hovedpersonen I teksten hadde nå den alder der kameratene for lengst hadde slått seg til ro med både familie og ja, kanskje et mer voksent liv. Men selv så står han på stedet I hvil. Ting omtrent som før, og han lar seg ganske enkelt drive med strømmen, eller roll with the flow. Charlie Rich sin versjon lå to uker på toppen av countrylista sommeren 1977, og ble hans åttende Billboard-ener. Her får du Charlie Rich, Rolling with the Flow.

Charlie Rich til, på plass nummer 13. Så skal vi igjen høre på en artist som vi har vært innom noen ganger før. Det dreier seg nemlig om Elvis Presley, men denne gangen med en sang som vil være uløselig knyttet til en helt annen artist. For My Way bygger på den franske sangen Comme du habitud, tror jeg det og Paul Anka skrev den engelske teksten spesielt med Frank Sinatra I tankene. Og Sinatras innspilling, ja, det ble jo en klassiker. Men Elvis han begynte å synge den låta her, My Way, på konserter. Versjonen som ble gitt ut som single I høsten 1977, litt etter at Elvis hadde gått bort, altså, var en live-innspilling fra et av de siste TV-opptakene hans med den samme sommeren. Og vi skal til Honolulu International Center om et øyeblikk. Denne låta her, den klatret seg helt opp på andre plass på Billboard-lista for country, og 22. plass på den amerikanske pop-lista, og på den Cashbox-country-lista, så gikk den altså helt til topps. Når man vet at Elvis døde bare noen måneder senere, så fikk ordene I My Way naturligvis en litt annen betydning. På plass nummer 12 altså, dette Elvis Presley, My Way, og det fra en live-innspilling I Honolulu International Center.

0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: For Elvis så var det kanskje ikke så mange andre måter å gjøre det på. Det var hans måte, eller my way. Da har vi kommet til plass nummer 11, og det bare en plass unna topp 10. Og nå skal vi møte The Kendalls. The Kendalls var ikke et ekte par, slik mange kunne tro da de hørte harmoniene deres. Det var far og datter, Royce Kendall og Jenny Kendall. De hadde forsøkt å slå igjennom I flere år, men uten at de liksom fikk den store suksessen. Og så kom 1977 og låta Heaven's Just a Sin Away. Sangen ble skrevet av Jerry Gillespie, og det forandret alt. Den lå hele 4 uker på toppen av Billboard-lista for country, og ga The Kendalls deres store gjennombrudd. Og senere så mottok de både Grammy for beste country-framføring av duo eller gruppe, og CMA-prisen for årets single. Og det ikke verst for en sang med et ganske så klassisk country-tema. Fristelsen til å gjøre noe man godt vet at man ikke burde gjøre. Så på plass nummer 11, her får du The Kendalls, far og datter med låta Heaven's Just a Sin Away.

0: The Candle Step. Oh, heavens, just a sin away.
1: Støvet til country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Dette en melding til alle Kongsvingerfolk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, gjør det enklere å si ja.
5: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Radio Kongsvinger. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støpte country og western med Rikard.
0: Og da vi kommet over I avdelingen for nyere låter. Og vi skal starte på hjemmebane. Martine Kraft og Jump of Joe ja, ektepar Kraft sitt Back to the Roots prosjekt. Og begge har bakgrund fra folkemusikk, men dette altså første gang de jobber sammen innen denne sjangeren, og det også første gang de skriver låtene sammen. Ja, jeg sa ordet folkemusikk, men det også veldig mye country I den låta vi skal få med oss. De har nemlig satt seg fore å gi ut en single I måneden, og Silver Wedding nummer 9 I den rekka. Og her får vi det de selv beskriver som gangsterfolk. Utgangspunktet et sølvbryllup, men idyllen varer ikke så innmari lenge, for mens festen pågår, så bryter det ut full krig I skogen rundt huset, og noen har kommet seg på innsiden, og faren den rykker stadig nærmere. Musikalsk så får vi intense feler, hamrende piano, hardtslående rytmer, og litt overraskende, et refreng som det fullt mulig å danse til. Ja, du får avgjøre selv. Jeg tenker at den låta her sånn har ganske god plass I folk og amerikaner og country. Du ikke enig, så ja, fortell meg gjerne om det. Men her det I hvert fall Martine Kraft og Jump of Joe, og låta den heter Silver Wedding.

Seriøst sølvbryllup, silver wedding, Martine Kroft og Jump of Joe. Det ble jo nevnt at dette her ikke det absolutt deres første single, nei, for det var et langt ut I rekka. Jeg har vært innom og hørt på noe av det andre som de har gitt ut, og ja, den låta her I hvert fall den som så langt slår mest inn mot countryen, og derfor fikk de være med. Nå skal vi til den andre siden av kloden, som vi så ofte gjør, til Australia. No Promises en alternativ country duo fra South Gippsland, sør-øst I Australia, og består av vokalisten Janine Garvey og gitarrist Eric Collier. De blander countryens fortelletradisjon med americana, rock og folk, og nå de aktuelle med låta Siren, som titelsporet på deres tredje album. Og her har de hentet inspirasjon fra 70-tallets West Coast Country Rock, spesielt den litt mystiske atmosfæren I Fleetwood Mac-låter som Rhiannon og Sisters of the Moon. Historien handler om en sirene, denne mystiske skikkelsen med en uimotståelig lokkende stemme, eller siren som den heter. I sangen så blir skillet mellom frihet og fristelse stadig vanskeligere å se. Og Eric Collers gitar står sentralt, mens Janine Garvey's vokal og harmonier ligger over et drivende arrangement med bass fra produsent Matt Fell og trommer fra Josh Schubert. Dette her heftig tempo. Bli med på moroa. Australske No Promises, som nå skal avslutte med låta Siren.

0: Siren var det med No Promises fra Australia som fikk æren av å avslutte denne utgaven av Støvete Country og Western. Så, I nykommerdelen så hørte vi altså Martine Kraft og Jump Off Joe med en temmelig dramatisk Silver Wedding før vi fikk med oss No Promises fra Australia med låta Siren. Og neste gang så skal vi også inn I finalerunden av nedtellingen vår. Da skal vi til de 10 høyest plasserte countrylåtene fra 1977, fra nummer 10 og helt fram til nummer 1. Jeg heter Richard. Takk for følge. Dette var Støvete Country og Western. På gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.

Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter i studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også i dag. Vi skal gjennom mye i løpet av denne timen, og vi skal blant annet til Värmland aller først. Der skal du få høre et band som heter Transfer. Du har hørt dem tidligere, men ikke med Stick Inte Upp.

Det var Bagasje det som framførte låta Sommar på Øland her i lokal radio. Et av Sveriges aller mest, eller, ja, mest populære danseband for tida, det jo bandet Donnes, har jo også spilt inn musikk med låtskrivere fra innlandet. Nå skal de få lov til å framføre en av sine nyeste singler her, nemlig den som heter Diesel på trøkken.

0: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med helvferdig terrasse, umale soverom, sliten haga eller en bod full av gode intentioner. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar. Oppsbygg finns I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Oppsbygg, det det enklere å si ja.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

artist under artistnavnet Jod K, eller JK, eller hva han vil. I hvert fall om et høstlig problem, nemlig bananflugge-boogie, var dette her. Vi skal fortsette vi skal til Morten Vestli, han som sang om stabburet, vet du. Han skal nå framføre en låt som heter Ting tar tid.

0: Morgenen.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Dette en melding til alle Kongsvinger-folk med halvferdig terrasse, umalet soverom, sliten haga eller en bod full av gode intensjoner. Oppsbygg finnes i Kongsvinger. Her får du maling, verktøy, hagevarer, trelast og det meste du trenger.

penger for å komme I gang eller fullføre halvferdige prosjekter. Vi gjentar, Opsbygg finnes I Kongsvinger. Ja, da vet du det. Opsbygg, gjør det enklere å si ja.

Da blir det ja eller nei, det var Kim og Hallo som framførte den fra sitt nye album Piker på vei. Vi skal videre vi og ta en til låt til av med dette bandet. Vi spiller jo som regel tre låter når det kommer et album fra en eller annen. Da skal vi slippe til Det er for sent å si nei, eller for sent å si nei, som det blir da når man skriver det på dansk. Her i hvert fall Kim og Hallo.

Jeg vet ikke om de har forsøkt seg i Eurovision, men det var nesten så denne låta her kunne vært med der. Det er for sent at sige nei, det var altså Kim og Hallo. Vi skal over til Anton Grønholm, vi har jo blitt kjent med han også, og det, vi kommer til å nok bli mer kjent med han også i ukene som kommer. Vi skal få et par låter fra han nå, her, den første heter rett og slett Uten deg.

Uten deg altså, ifra Anton Grønholm, en dansk artist som veldig dyktig, og som har ganske produktiv, i hvert fall vært i det siste. Han skal også få lov til å fortsette med den neste låta her, og avslutte denne danske avdelingen i dagens Godt Voksen. Da skal du få en låt som heter Kjærlighet, eller Krummerne.

du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen.no.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.

Det var bakkens det, og lagt kort ligger her i godt voksen. Og med det så har vi kommet til vei sende i dagens program. Vi har rett og slett ikke flere låter på spillelista vår, og da kan vi jo rett og slett slippe til Lasses og kveldens siste melodi da, sånn som vi alltid gjør på slutten av disse sendingene. Skal bare minne om at du kan høre Godt voksen igjen om en ukes tid, hvis du ønsker det. Og mellom der så blir det masse god musikk, ellers også her på Lokal Radio. Jeg heter Paul Erik Berntsen, takk for nå.

I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard nok en gang her på din lokale radiostasjon, Radio Kongsvinger. Og vi skal selvfølgelig også i dag spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Forrige uke startet vi med år 2000, og vi skal fortsette med det i dag. Plass nummer 90 til 81 skal vi spille i dag. Og da starter vi med Lone Star og en låt som heter What About Now. En låt som gikk helt opp på førsteplass på Billboard Hot Country Songs i 2000. Men så ble en crossover hit over på poplista med nummer 30 på Billboard Hot 100 som best. Låta den skrevet av Ron Harbin, Aaron Baker og Anthony Smith, og denne hentet ifra albumet Lonely Grill ifra 1999. Dette en typisk Lone Star-låt om å slutte å vente på den perfekte anledningen. To mennesker har lenge snakket om å komme seg bort og gjøre noe med livet, og spørsmålet ganske enkelt. Hva med nå? Hvorfor vente? Lone Star var en av de store countrybandene rundt årtusenskiftet, med Richie McDonald som vokalist, og etter den gigantiske låta Amazed viste de at de kunne kombinere country med ganske bred pop-uttrykk. Her Lone

Bra Lone Star og deres What About Now. Skal vi over til Debella Morgan og låta Dance With Me, som var hennes store gjennombrudslåt, og som endte som nummer 8 som best på Billboard Hot 100, riktig nok i neste år da, år 2001, etter å ha vært fast på listene gjennom hele 2000 da. Den gikk til topps også på topp 10 i Storbritannia og nummer 3 i Australia. Låta er skrevet av Debella Morgan og broren Gillo Morgan, og med songwriting credits også til Richard Adler og Jerry Cross. For melodien den bygger på Hernando's Hideaway. Den er hentet til for albumet Dance With Me. Det spesielle nettopp med denne blandingen av moderne R&B og den gamle tango-inspirerte melodien gjorde at resultatet ble en svært dansbar låt som gjorde Debella Morgan til et kjent navn internasjonalt. Hun hadde allerede gitt ut musikk på 90-tallet, men dette ble uten tvil hennes største hit. Her er Dance With Me.

lett gjenkjennbar, denne låta til Debla Morgan og Dance With Me. Vi skal over til Alice DJ og Better Off Alone, en stor eurodance- og trance-klassiker fra rundt årtusenskiftet. Låta nådde opp på en 27. plass på Billboard Hot 100 i 2000, og den gikk helt til topp 3 i Norge, nummer 5 i Sverige og nummer 11 i Danmark. Låta er skrevet av Sebastian Molin og Elke Kahlberg, og er hentet ifra albumet Who Needs Guitars Anyway. Det morsomme er at låta først eksisterte som en instrumentalspor på DJ Jørgen. Vokalen kom senere, med Judith Plonk som vokalist i Alice DJ-prosjektet. Teksten er egentlig ganske enkel. Er du bedre alene? Spørsmålet skal følge Molin ha kommet etter at en kjæreste forlot ham. En klassisk klubbhit med ganske melankolsk spørsmål i sentrum. Vi slipper til Alice.

Alice DJ og Better Off Alone var det. Vi skal videre til Leanne Womack og I Hope You Dance. Dette en låt som hun gjorde sammen med Sons of the Desert, og dette ble en av de virkelig store countrypop-låtene i 2000. Den nådde opp på 14. plass på Billboard Hot 100, samtidig som den gikk til nummer 1 på Billboard Hot Country Songs and Adult Contemporary. Låta skrevet av Mark D. Sanders og Tia Sillers, og den hentet de fra albumet I Hope You Dance. Sons of the Desert bidrar med vokal på innspillingen. Dette ikke noe coverlåt. Teksten egentlig en stor livsstilsoppfordring. Ikke vær redd for å ta sjanser. Ikke velg alltid den enkleste veien. Og når livet gir deg muligheten til å danse, så håper jeg du gjør det. Sillers har fortalt at sangen ble inspirert av en vanskelig periode i livet hennes, og budskapet ble en slags oppfordring til å våge å leve fullt ut. Rett og slett en varm og tidløs country-klassiker. Her Leanne Womack.

Lien Womack var det. I Hope You Dance her I Retro Billboard. Vi skal fortsette vi med Candy og Don't Think I'm Not. Dette en låt som fra debutalbumet Hey Candy, som nådde opp på en 24. Plass på Billboard Hot 100 I 2000, og den var også nummer 32 på R&B-lista. Candy Burrows skrev låta sammen med Kevin Shakespeare Briggs og Katharina Wills, samt Bernard Edwards Jr., og Candy var også medprodusent sammen med Briggs. Før solo-karrieren var Candy medlem av R&B-gruppa Escape, og hun hadde allerede markert seg som låtskriver. Senere skulle hun bli en svært ettertraktet hitmaker, blant annet var å være involvert I store låter for andre artister. Don't Think I'm Not handler om en kvinne som ikke har tenkt å sitte hjemme og vente dersom kjæresten ikke behandler henne riktig. Budskapet ganske enkelt. Ikke tro at jeg ikke kan gå videre. Candy heter artisten også. Låta den heter Don't Think I'm Not.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Du hører altså på Retro Billboard. Vi skal spinne litt plater til, og nå skal vi over til Dabrat og Tyrese med låta What You Like. Låta han nådde opp på en 26. plass på Billboard Hot 100 i 2000, og nummer 35 på R&B og hiphop-lista. Den ble også nummer 85 på Billboard over sin årsoversikt i forrige dette året da. Dabrat skrev låta sammen med Jermaine Dupri, Brian Michael Cox og flere andre, mens Dupri og Cox sto for produksjon. Tyrese bidrar med den melodiske vokalen på hooket, og låta hentet fra Dabrats album Unrestricted. Dabrat var en av de første kvinnelige rapperne som virkelig fikk stor kommersiell gjennombrudslåt, og det skjedde på 90-tallet, og hun var tett knyttet til Jermaine Dupri's So So Def label. What You Like blander hennes rap med Tyrese's R&B-vokal, og produksjonen bygger rundt en sample av Claudia Barry's Love for the Sake of Love. Det her Dabrat og Tyrese, og låta heter What You Like. What you

Det var da bratt det, og låta What You Like featuring Tyrese. Vi skal videre til Go Go Dolls og Broadway, hentet ifra albumet Dizzy Up The Girl fra 1998. Singelen kom i 2000, og nådde opp på en 24. plass som best på Billboard Hot 100. Den gikk også opp på 7. plass i Kanada, og nummer 6 på Island. Broadway skrevet av vokalist og gitarrist John Resnick, og han har fortalt at låta svært personlig. Den handler om Broadway Fillmore-området i Buffalo, hvor arbeiderklasseområdet og der han selv har vokst opp. Og dette en låta langt mørkere enn titlen kanskje antyder. Her møter man mennesker som har mistet retningen, et miljø preget av alkohol, frustrasjon og følelsen av ikke å ha noe sted å vende hjem til. Go Go Dolls hadde på denne tida gått fra å være et alternativt rockeband til å bli et av USAs største radio-rockeband. Vi slipper til Go Go Dolls og låta som altså heter Broadway.

The Go-Go Dolls, og låta Broadway var det altså. Svært personlig låta av vokalisten. Vi skal over til litt mer country igjen, Tim McGraw, og det My Best Friend. Låta gikk opp på en førsteplass på Hot Country and Single Tracks. Den var også inne på Billboard Hot 100, og endte som nummer 83 når man oppsummerer år 2000. My Best Friend skrevet av Almi Mayo og Bill Luther, og hentet ifra albumet A Place in the Sun. Dette en kjærlighetserklæring, en ganske fin idé i bunnen. Den personen du elsker aller mest også den du kan kalle din beste venn. Det handler om trygghet, vennskap og kjærlighet, og om å finne en person man virkelig ønsker å dele livet med. Tim McGraw var allerede en av USAs største countryartister på dette tidspunktet, og My Best Friend ble en countryliste ener for han. En varm og ganske tidløs kjærlighetslåt. Her rett og slett Tim McGraw.

McRaw der, og låta som altså heter My Best Friend. Vi skal videre til Toby Keith, med andre ord mer country. Låta som vi skal nå høre, den heter How Do You Like Me Now, og ble nummer 1 på Billboard Hot Country Songs i 2000, og der lå den i 5 uker, og ble faktisk skåret til den beste låta på countrylista dette året. Og på vanlig Hot 100 så nådde den opp på en 31. plass som best. Toby Keith skrev låta sammen med Chuck Cannon, og hentet de fra albumet som heter det samme, How Do You Like Me Now. Historien i teksten er ganske morsom. En tidligere kjæreste, eller skoleflamme, valgte å gå fra ham fordi hun ikke trodde han kom til å bli noe særlig. Så møter hun ham igjen litt senere, og da er han blitt suksessrik. Spørsmålet er selvfølgelig, hvordan liker du meg nå? Dette er en av Toby Keiths store signaturlåter, og hans største virkelige crossover-hit på poplista. Litt hevn, litt humor og masse country-kjørtelit.

Take Me Now. Vi skal avslutte med den kanskje en av de største, I hvert fall en av de virkelig store R&B-balladene fra årtusenskiftet. Den vi snakker om Donald Jones og Where I Wanna Be. Denne var oppe på en 29. plass som best på Billboard Hot 100 I 2000, men gjorde det enda sterkere på R&B-lista, hvor han ble nummer to. Låta skrevet og produsert av Donald Jones og Kyle West og hentet til fra albumet Where I Wanna Be, som kom I 1999. Dette ikke den klassiske «Jeg elsker deg og alt fantastisk» balladen. Donald synger rett og slett om et forhold som han faktisk forlater. Han trenger tid og plass til å finne ut av seg selv, og selv om det gjør vondt, mener han at det riktig å gå videre. Donald Jones var en viktig figur I 90-tallets musikk og den tidlige 2000-tallets R&B, men med en svært karakteristisk og myk vokal, og denne låta regnes fortsatt som en av hans signaturlåter.

0: I'm sorry, baby.
1: Donald Jones der med Where I Wanna Be her som den siste ordinære låta I Retro Billboard. Neste gang så blir det musikk fra George Strait, Chad Brock, Savage Garden, Britney Spears, Dr. Dre, Westlife, Joe D. Messina, Maya og DMX. Med andre ord, det blir mye bra musikk også neste gang når Retro Billboard på lufta. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Vi høres plutselig igjen.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi!
2: Nei! Faen!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.